0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Ondarrutik mundure. 105.5 FM, radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Zaz entzuten radixu irratia, egundebost.bost.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten zandotzegur hori garrinari, hogeita garrinari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa indogu, oine kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa indogu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horre danak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, izetezan hori. Uh-huh. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena izetezan janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Uh-huh. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Aha. Gero beste bat eukidot, Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk sarren aixen, ozan, geixen bizitze zienak, urteri geixenak, han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, gule, oin berroko eta amarrute, edo geixau, izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia, eta
0: bai,
1: eundogei urte, egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren,
1: eundatarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau, hori dau, Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, igote zuen iztamaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikus garri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, izan birdiztu, bakarrik emizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zer gaitxikone personak bizizien horre mizte urte, eta eurek ez pinez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Uh-huh. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, uh-huh. Dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, deko gune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Aha. Argi zego gara, zer ez de luz, esaten dana. Aha. Eta orduen, enbidegune da, guk argi ze hartun, asko, eta burue garbi uki. Konflitu egeu azez euki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermentata duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori setezan.
0: Gordine, ziku eta bai, da zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esnigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Uh-huh. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana ja holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor uh-huh. sartu zin horra bailera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozune, zoin darla berrogeta marrurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguele, berrogeta marrurte arte, iguele, edo geixe bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozune dala berrogeta marrurte arte.
1: Geixe, geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, la ruta de la seda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Hor dun, hori, la ruta de la seda, zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: fronten, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da, horti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, kariba batik pasetan zen. Eta ordun hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, da orduen espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zinteko gu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, geix hori dago. Geixena geix hori, eta izin dugu, ibilibi izin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala sendo, haien okeli da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi dien moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epirako porkeriz. Oin be jaten dago, eh? Oin be desidratatu egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago ze desidratetan. Uh-huh. Eure teilaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta desidratatu egiten dago ba, gordini jateko. Uh-huh. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Uh-huh. Azken baten ikus bigune da dala, janari bizize. Uh-huh. Animali buztizek elikatu egiten dira. Hidratatu egiten dira eta oxigenatu egiten dira. Uh-huh. Eurek

0: ipitzen badozun, arek uredeko zirurogi mineral. Egun gradu ipitzezu momentuen, ez teko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu zenak likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zatu, galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 15-20 gelditzen da geixena. Orduan gozatzen dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitxiduko lako, eta goze pilo badeko guzen, gure guru esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez dozu sartu, eta gu gozideko gu, eta janda, tripak kriston, tripan dizekaz.
1: Errekeran, galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan guru oso, ez da?
0: Zeguk, jangoak ez bizirik, gu erdize do hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia, Da gu egiten dugu, arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrek egiten dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animaliz eri, gure umi eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horrek die datoz, horrek dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek, sufridu moleki pilo bat, gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko 40 jaten dauena janari bizize, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
1: Horretaz itxein gau apurbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta, bai, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak, ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori, kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozuez edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte egiten duzu, ze bizi modu egiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxe zara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazioa, ze informazioa dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatu, askatasunen librie da. Importanti da hori, esatorik informazioa bidugu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregaitxik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen, eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fizika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
1: Aparte?

0: banatu,
1: Ah,
0: esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku getan akizetzen gizonak. Nire un bedenporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxe gengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikuntza ikasten da bizenak die. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
1: Andrak.
0: Andrak egite zoien, transmitiutu bitzoien. Daun pukalpan, da... Oian,
1: eta txamana bai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman asko.
0: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dut dut, esango dut, galpi el txaman, pukalpakue, peruko oiana batekue, dare galpik izaten deman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak izaten deman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik izaten deman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Eta nik horre ditzinaz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zen, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egote ditzen emakumikaz. Madidi, munduin dauni zelbarik handizena dori.
1: Non?
0: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zen, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egote ditzen beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkoa, ba, pilo bat transmitituzkoa. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudote, ze, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik egitxe. Bizek izatezi, horre egitxe, amautaz eta zerrotizaz di horrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta, eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila, metik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitzunek, eta hori garaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean dizeguk, gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die, nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurek oin janariz beti kompartiduko zudena, eurek oien txoza baten barruen, basauzen itxiko zu etoki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren berreak egote. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petzetabaten, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuke zentuzune.
0: Bai,
1: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez, eh?
1: Gaur egunien ez.
0: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko be bai.
0: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez da horrem, ez doina
1: oitzurie
0: oso daue galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitik da, janari bizitik da, eh? Dare lehen bai etxe bien asko janari bizi jan, bia oinain sartun dau porkerize, sartun de danak industrializeta, dana industriala sartun de, eta gara oso merkiedalez, ba, horra doi egentie, merkera, merketa, merke. Eta galdu ine pilo bat.
1: Alan darbe badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, bai, bai, bai, badago, badago, badago, badago, badago, jente pillo bat.
1: Baina orokorrean herri maian asko galdu da, ba, hemen gomo duen, ez da?
0: Pillo bat galdu da, eta bertan badago jentie, injauena, hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen, alkarragaz, eh?
1: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorri eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: Pillo bat. Pillo bat dauz, hori.
1: Pasetan dena... Zer zelako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik, alberagaz, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzelan jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai, bai, bai.
1: Aipatu egun zelako batzu, ez segurutik badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak, asunak mundu guztiek ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik ozien itxen dagoen, pike itxen dagoen.
1: Ba, horre pike eta azkune.
0: Kendu garbitxu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itxen dute, bera kendu.
1: Zuia horre gozu, ez dotxo zer egiten zuia zuia.
0: Zer. Enzalaban, itxen duzu.
1: Orduan garbitxu, kendu horrek ziztatxuek,
0: bai,
1: zizta egiten daben horrek kendu eta
0: eta ensala oso gozuera, oso gozuera.
1: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graduti gora ingo dugu.
0: Horri haien zubia, bueno, jaseik ez bardin, eh? Osa, parte bat jaseik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera, bai, jaseik ez.
1: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ustantzien oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten.
1: Aha.
0: Eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik. Eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oxigeno. Atomo, magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute eda.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu
1: irikin bariko beto.
0: Hori hobeto, hori, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri buztena, kola de kabailo zer negoena, azeri buztena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek
1: iltzeko, ez?
0: Bakterizek, onguek, horrek iltzen duz.
1: Horrek iltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buzti?
0: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, boitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
1: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de león.
0: Bai, diente de león, da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pillo
1: bai.
0: Badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta oze, diente leon da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen batu infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan bai,
1: batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horrek egin guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, dorrek itxen duzu lagundu garbitzen. Uh-huh. Eukidoni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, no. Loitxute.
1: No.
0: Loitxute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun no. Filtru dekoguz, no. Gibe laguntzurrune, bazo, bidikisek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzeko garbiketa ebitzeko, eh. Dorrek loitxuten irien, horti dator hitu segurure.
1: Uh-huh.
0: Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen irien, eitzen dugu azalera, horre ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kaka buztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen, kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu. Bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela. Zer aldani beruena, zeu errezaitxeko. Iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, eh? Gatza ez refinatu, eh? Refinatu ez du balizu, eh? Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Berezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartu unde, gote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu. Egiten dugu guk edeko guzen 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dagoenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, eh? Zer, honek egiten duzu, garbiketik egiten duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan, esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri, no?
0: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori eitzez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zer, aldanik, barazkik izien, daldanik geuseri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri buztien abeian alda.
0: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jana izek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat dekoie, eta gu ezkar beize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen alegin ezen bidegune da, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze, berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofili handekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen, ez deu, balizu, zetako bez, yeah. Ez paegu energize.
1: Yeah.
0: Gure energize bale deu. Horregaitzek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
1: Argizi hor dago.
0: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizi gelitzen askule. Zugu gelitzen gara, argi bet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posi bizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nune egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzik.
1: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Marigaz berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, bai alenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zer baten hasiera izan leik hori.
1: Petxi izatu gor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdik gurekogu ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera behar argia hor geratu dut, ez dakigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Horrekatu itxen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure amama jargik.
1: Amama jargik.
2: Izen gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Pekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horrekatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori... Apusek?
2: Apus, apus, egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik dago apusetan. Egin, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, je, bizirie dana, eurek eitzen daue, jo, ondo zainu, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugun guztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosorra doia, ba itxosu narrainik jaten dana, barrainik jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animaliz munduen, beran janaritze kutsatuten duguna, da beran edatize kutsatuten duguna, gu garala. Da bak, zer gaitxik?
1: Zer gaitxik?
2: Diru txarri bate gaitxik. Diru bate gaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiagoak inteligente bat dara.
2: Ez gara,
1: gu ez gara. Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zar batzu gara. Zer, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hemen gelditxuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize badoie. Dago ustel du itxegara. Ia, ez da, tia, ez da, usarek, koku ez omorruek, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez ezer dan, ez ezer, bez. Han burun ez dago ezer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni amalurrera noiatzea. Nik amalurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espine ukitzen.
1: Eurek... Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze ziren. Eus, gure ziklo pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, bera, bera, bera, eurek, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta ziren, porque eurek ia zarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzi eta izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta ziren. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, joe, basu-basu izo goiana batera, zenoa batera basu izen, eta badau zen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik ungo die, are doi ez,
1: abarrada,
2: eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana, izin deu segidu. Are martxie, da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hoine jarraian.
2: Dai, hori bakizu.
1: Asko etorri jatzuz binbizi egazu gana.
2: Eta... Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, saia, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante saia da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe. Gatxa.
2: Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarroa da, bai. Karramarroa ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideusenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ezpakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarradeko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer egiten daue horrek. Da hortik aparte, gure emozio toxikuek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputzea acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien, pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino baten bizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzik bera, aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzikora. Zazpitzikora dauena, korputz alkalino baten, oso gatsada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren norbaitegan eta aztertun edo CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta 10, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokak. Bigarrena da irugarren esen bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure.
2: Ez dago ardure.
1: Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñeko eguneko azidu gemongotuz. Da faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena, pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nun ez, internete bitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen dozu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzi gora bat zeuzen, egon da zai, virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokixe. Hor ez dugu bizirik. Behan gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azigitza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die gehitzuten, ba, bakterize, virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor salto urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten on bidaue. Gehitzute maden atakitzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi izaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai, eta norbera bebai aholdu pio bat.
2: Claro, guri hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz. Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zelulak kanzerigenoa. Bidugu ze, danak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi gitzin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toziko sartu guen duen bizi egil. Gureak eta kanzerigenoa.
2: Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eureka jeketako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Segaitzik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoa dira totalmente desbardinek. Toki dizera...
1: Gureak...
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino
2: oxigeno bidau.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zer enbideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ezer fruteripez.
1: Fruteripez, ez da.
2: Ze frutosa deko, ze ostatien, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen die, posik, hartu da, ari ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera, bideu behin, darriko
1: bizitzeko. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez dago azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo,
1: ikuek
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz, egitea. Zemin bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: eitzen
2: dago hori. Orduen, hori eitzen badogun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuririp, esan, urun zuririp, bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Zakarina kimiko bada. Zakarina, du momentu ere izek ez, estebia, hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu gik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier bagek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikuk ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu de energi bustizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dales kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusirizien jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta astoa bat. Astoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko astoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da, hil ingo da. Ze berak bedarra bideu bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau behar dine da, janarizen alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pintxe batean, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen batean asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goiez.
1: Zulora.
2: Ba, ordu behar dine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Ze zuk ez duzu beneno batea ziltzen. Ez dut zuzure ez tokirik itzen, ez dut zuzure ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak, minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin behaleuke, eunekoen gordin jan...
2: Ile biterdi, iru.
1: Ile biterdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, beste aldatik da, zukerak bapes,
2: bapes,
1: frutak barne, bapes, zer bai,
2: kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio toxikoek. Zorrek azigitiko itzen leu.
1: Beraz, lehen esan du, alde emozinioa.
2: Bilurre esatezuna, ta... zei beteko, bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da inlotzu ja. Zezu ja zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zei bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek etxezu bakarri bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze,
1: Bilurretik korputze bera azizifiketan
2: da. Azizifiko itxena da, sistema immunologiko jauz itxena. Gaur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, ipitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan matille, ez da izan bat, aile beste da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, orduan virusek esaten dugu, hau nioko eskosu, emon engu zut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu, merke-merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Da hile dugu zu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduen jendeak esatu zuzu?
2: 50-tik gora ongo die, eh? Da nik urretik sobeltan adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, gana terminalak. Ona datozen gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzerigenuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hile itzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dutzen moten, da besti di bai. Da orduen, arek itxen deu.
1: Bisiek indartu.
2: Bisiek indartu itxetez. Da besti gizin deu. Dugurrungo moten dauen atzera. Osa, edauz,
1: bi forma dauz. Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eza, ah, bale, nik aurrera, zatzet. Zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino.
1: Bai, bai.
2: Ze, da ordu erengogu, beste forma batera erengogu. Ia badekogu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai,
1: gero. Garretu gurotzu gu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu. Ia propensu hau bezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibideu dezena danok, eh?
1: Ze
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ze ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, ze ze materin egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edan urte bi irure edo batera, edo zeile betera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nagoen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen da batzuk azizdie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dau, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten hasi, atzera barrizen agarreu, eta hil, eh?
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
2: Ose, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero bordein ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu toziziadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izagintza azulako, edo entxarkamiento badaurako, asfixia badaurako, asfixia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banikareri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauena, izin dugu, eh? Hileneko organo bateaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Baztegieta gugaz berbaz, ordubeteko alazter doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

Azure izenez datore guna eguzkia eldu da. Azure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekin masustak.

0: Argia, gozo, soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakit oingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, dobe, oso garrantzitsutinak, izaten dana pasado, guke, pasenekuri,

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info.
2: Erose mat.
3: Toleta apurtu.
2: Entzun fly.
3: Alkahuetak.
2: Vinilo hartin.
3: Terranovako salau.
2: Critical blues.
3: Time to roots.
2: Loritu.
3: Azken moikanoa.
2: Bon vivant.
3: Mir.
0: Raizu erratia. Dios! Slow for me.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Bildu!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaitzeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Matiné del giovedì

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo la tia. Dios! Slow for me.

0: Irratian dakazu zure irratzaixu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafikuk.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Arratsaldeon hau berbenir da, hemen gare Txapa Irratixan, larroetan mesazpi puntu hogeixan, azte betez gehiago, ba, musika pixkat eskaintzekotan. Disko berri xak entzuten jarraitzen dou, da azte honetan, ba, aurrekoan sanginoan bezala, ba... Enlace Funk, revistiakin etorritzako materialan inguruan jardungoaz, bueno, neko material desberdina da. Enlace Funk revistian bitxartez giraudeuna, bueno, Enlace Funk revista ustot urtean irual urtetzen die, funk, soul, jazz, latin, hip-hop, group, eta, bueno, holako musika estilotan, ba, espezializauta da, miratzen da, laro eta masei txik martxan da revista bada. Eta, bueno, ba, suskrizinoaz aparte, suskrizinoaz gain, oparitxo bat ekartzen dau. Beti be, ba, single bat, oingontan salsa single bat ekarri dau, entzungo du kantutxun bat. Eta, bueno, Juan Sanastian entzun ginoan zedia, be, bera sakarren Hard to Find, Carlo Kupek egindako, ba, funky rekubilatorixo eder hori. Esan dako moduan, azte honetan, ba, entzu, ba, bueno, antzazikoaz salsa pixkat entzuten, Enlace Funk revista honek kartzezoan, ba, opari gizia kartzezoan singleakin, La Orquesta del Solar, talde Madrid darran, ba, singela, ez, aurkezpen singela, hau, hainbat herrialdetako musikari osatuta dagoen salsa gogorreko talde bada, eta, bueno, itxuria eren, ba, munduan, bueno, nahiko ezauna die, nik, behintzat, ies itzen doz, baina guztiz ies itzen doz mundu honek, salsa iztoixa honek eta, bueno, ba, euskate, launen bat badao gustatzen gakona, hemen digorantziak, joxui, baina, bueno, bestela, ba, baxa. Ez zutia izango da onena, bueno, hemen musikarixak nahiko ilustria dia, adibidez Rai Barreto, Edi Palmieri, ikin, edo Irakere, bezalako taldiekin Jotako Gentia dago bertan, eta, ba, bueno, onena, entzutia, ba, Orkesta Solar tematxo bat, ba... Berro eta os pulgatako, ose, bueno, zazpi pulgatako single honetan, ba, lehenengo aldekua, Fulanito Malanga izeneko kantua, pizkat esplikatzen daena, taldia, ba, sortu, ba, zela sortu zan, eta nundin horak horrek zuekin, La Orquesta del Solar.

Bueno, ba, salsa utzi eta beste musika estilo batekin joangoaz. Etiketaik falta etxakon bando batekin goia zoin. Adibidez era diskuan jartzen dabe Afrofuturistic Cosmic Funk hori dana. Eta beste referentzia batean irakurri donik, hau beharra, Afrolatinetio Jazz. Hori dana joten dau, ba, urrengo taldeak Pyramid Blue. Eren lehengo singela, ba, aurretik entzun dugunan bezelaxe, orkesta de solarrek eta zeban bezelaxe, ba, enlace funk, vinilos enlace funk ekin etara zeban, saspi pulgadatako singela, aste gutxitan gaztauzan, eta, ba, bueno, disko etara dabe, ba, Love Monk ekin batera, ba, eta, ba, bueno, nahiko musika koruzioa da, eta, bueno, itxuria, bueno, kritiketan da, bueno, kritikako errezeinetan da, leitxu itxunak oso ondo hitz egiten dabe eren zuzeneko eman alizena. Zortzikidez osatuta dago eta ba, ba, musikia ostra, eske etiketatzi dabe ez da erreza honena izango da ba, entzutia ez eren kantuak, kantuak eizen kuriosuekin, ba, kokodrilos acechando, arácnidos, pajaritos, río Níger, que bonitas son las flores, bueno, danet bizkat. Hasiko gaz, ba, adibidez, lehenengo tematxoakin, daukan izena kokodrilos acechando.

Bueno, reproduktoria ustot greban jarri jaula, beste txansetxo bat emongo jau, da bestela badea. Kokodrilos acechando.

Pyramid Blue eta eren ba, musika kuriosua, ez, gutxienez. Sintetizadore horren sonidua beintzat ederra dia eta bueno, gero ba egia esan igazkenean trompetean sonido horrekin pizka kokoteraino gatu dut, ez dakit geixegi entzuten da, no nik entzuten duten geixegi o baina bueno, disko guztia jaten da, la uste dut, baina bestela ba, gustoko jaten zuzenian ikustia, ez, Pyramid Blue honen trance moduko hori beste kantutxo bat entzungo, ber, pajaritos.

Bueno, beste tematxo bat entzungo, Pyramid Blue, Afrikar sustraidun musika egiten duen talde honena, ez? Eta izango da, adibidez, zazpigarren kortia diskoa izten duena, disko motza, 40 minutura aliatzen estan disko hau izten duen azkenengo tema hau, Rio Niger izenekoa.

The Sweet Vandals talde madrildarra eta ba bueno Alagon Close Femi Felakutin temian berzinua eren terrenora eruaten ez Deep Soul terreno horretara bueno bigarren temia disko honetakoa Pyramid Bloom eskudoia hori salto ingo neko entzun dugu Pyramid Bloom eskutik gaur. Eta hirugarren temea, bueno, ba, Granadako talde baten eskutik, talde mitiko bat, ez? Ba, roi hontan eskorzo taldeak, Rofofo Fighten berzinotxo hau indago.

Gaur 2026 eta ekainaren 6 da larunbata. Gasteiz eta tik zuzenean transmititzen Euskal Herrian.

Enon ondarru, enon berretxu, enon inguru guztioi. Adenga, ez terrenako zaldautik gaforrami betiko modure sartuko osin monografiku. Enda, lasei hartute, hamen hasiko abentzat. Suabe, suabe, enda egurre moten de bai. Beraz, osiaz. Osin homenaje txiki bat etxean terrenako zaldauni erratasun. Enda, bueno, beste bai, pa, asingo inake, bertan hori, ba, kanta bateaz be bai, eta bertan hori inge, historia apurre inge be bai, bertan. Bark and the Moon abestize, hori, saunka itargisei, titulu mode, diskun titulu, eta hirugarren disku esango duke dala, bakarka inabana, honek, osik, azarun amabostin mili behatzen da laute iruan urten dako bentzat, eta gainetik izan birenek bertan gitarrista modure, jaki lira bertan, horrela nimentzate, hende bentzat, eta diskazu bara bertan, bertan azortzik abestiraz, kanta oso onak eta bertan formazio ez dago gure bera hozi ahotzin jakili gitarran, Botazli basu, Tomi Aldiz batexan eta Don Airei teklista modure bertan hori. Hemen hasiko inake titulu kantine mundakun berara zaunka itargisei, Bark and the Moon eta hemen atorrontxe bat edukin ba osin programi, etxeko mure. Bon giorno Milano, bon giorno Zuilan, eta egun ondanoi, amenguz ba.

Bueno, zaunka targisei, titulat esan abestixen, eta osi eukiro ontxe olanik sarreri moten, beran konzertuko gora beran dauz. Hori, osiaz, garko erratasu bete goro, homenaje itxen bentzat. Baina, bueno, kantakin dira iztoxeak inpegungoa, baina, hau artisti bentzat, ba, aipatzen bera juteko more eta hori. Bueno, beste abesti bat ezaune, jungo inake, bertan, beste kerraulen, ezagun duke, jungo inake entzutea, enda, bertan, Blizzard ozen zartute eguan diskun hau, bertan hori, mili bat zirin da, laro egarrengo gurtin, Eta bertan, Randy Rhoad, bat esan elparatu gitarrista modure. Eta gepagizti botazleik konponiutako hemen zagunduke hemen hau abesti zebentzat. Bertan, ba, osi hautza, Randy Rhoad gitarristi, botazleik basu. Donairi eta Glistin, da lehen kerrake,

Bueno, hemen bizek errolin, entzuten egon gazuentzat, osin temi hau, eta bueno, honek bai, honek zoruk, ba, reporte asko auke, bentsate osia sekulizia aspertuko, baina beran izinan jo, Michael Osborne, Bertin Osborne, anasi, naturala, bebesti bastardu, Bertin Osborne bastardu. Hortxe belako, eta gainetik, jan ira iruan, abendu 1948 jaso zen, eta gainetik izan bide, ba, beran hilketen, eriotza edo izin zen, ba, pasan urtin, ba, Juliuan otabixan. Etortu moten irratasuk, eta horretatik amatxo horretik gero temporadi, ba, nahi izin du, ba, homenak etxik izetxi osie ebintzapa. Bueno, espetakulo demaza, plaza bateko ahotza, ahotz berezize, pekuliarra onena ez dugu esango daukena, baina alan da guztibe, markaban estilo bat, tendentzia bat, musika gora beran bebai, hori ahotzaz beraz, beste instrumentuak isaua, eta abesti askoaz, ba, transformazioi oso berezize montati bat honek. Bueno, osia bentzat, homenak itxeko, merezira bentzat hori. Bueno, ganetik, honeku goinake, beste abesti bat entuteko, baina hori, Suicide Solution, ba, ezagun duke, bosgarrengoko abestize Blizzard ozeko, 1980ko urteko disku, eta bertan ez dagoen gure arrandierro bat eteraz. Hori, baina honeaz, ba, polemik yuki ben. 1980 hori, ba, lauta lauan, ba, mohon daten bazizin, ba, izaten, fans batu suizida, eta 19 urteko fans batu suizida, eta bertan nekaskutan eukuan, ba, bere abestixe. Kriston folio yuki ben, Jusizuk eta dana, tribunalak eta hori, eta ganetik, aukizin bazan dedikata, Bon Scottei, ACDC-ko kantan diei, baina, egun interpretazioek, bakizu ez da, eta honei bastante kruzifikatzen, osiei, baina, bueno, amenator ba, hausia besti zizango esan duguena, soluzioi zuzidizu, ba, horretak izan dut, tristi, realitati, baina soziari be horantzen ditu montata. Suizide solution eta amenator ba, geurekin ba. Suizide nintzuko hau, eh?

Suicide Solution eta Osi, zuzen zuzenin, ontxe. Radio Irratia FM, 105.5, ero radio.info, interneten bidez, entute zaizen beste guztiok, behintzat hori. Baina, bueno, hamen guz behintzat Osi homenajitzen, enda beran abestixak, konzertu batetik hartutako informazio guztiaz eta hori irekigun kanta asko geuk aukeratutako bebai eta hau entzungo gune abeste zion ba, esagun duke ba, hamen hartutako dela plaza baten diskutik paranoi diskutik hartutako mi behatzen da iruta margarren urteko grabaketa titula hau. Eta, bueno, bertan ezagun duke oso kanta berezizela aukeratu duena bertat hau bintzat bertan hori eta gainetik beti joten dago zuzenin gizien eta joten dago bintzat hori. Hau bertzuna askorekin jabe eta baina alan da guzti be guk originala ziltzuko inake hori. Blaza batena hori, baina, bueno, Ozzy Osbourne, ahotza, Tommy Lomi, gitarrista modure, Greg Buller, basu, eta Bill Ward, ba, batesia modure, zagon duke hori bentzat. Baina, bueno, oso bere esizera, hau abestize, eta guk entzuko duke hau, ba, behonek, Ozzyk, hemen indiaku, Ozfest 2010 kantin titulu ontsi zuzenin eta lastegungoa ontsi etxen hori hori bintzat adak botak iruten dabe hori las adas liban botas hori hori bintzat etxeko mogure Fireware bots Ozfestivalek hartutako izan dut mure 2010 Amenator, va.

Bueno, va. Anem-vos marxant, terrenor o salon. Mr. Ozzy Osbourne, Batman, gizona ilun petik urten dako entzatore. Horretak ikus persona siniestru bertan hori atxen entzatore. Baina, bueno, honeaz artistiaz beti gozadi izaten da entzuteko polako gauzak eta hori entzatore. Baina, olantzen ikus pentsate gurre moten entzat hori. Baina, bueno, adene hori entzun de gero, ba, laste beste kanta bateaz berbagabiz, eta bertan nolan ikunde gurre moten bebai, eta gauza bere zizekin junde bentzat hori. Bertan nengo disko eta bana jungo Iñaki Atxabe, Blizzarrof, eta Osiaz bentzat titulu kantine bertan Estatx I Don't Not hori jungo Iñaki bertan hori hartute baina horretak zen dut Blizzarrof hartute bertan hori ontsi jugo disku, honek internetek amaten gazku, baina bueno, ontsi zingora

Bueno, va. A mí senda Fran Marino, eta hone bizkate gortu bengo, baina humorista bate asko goinake. Zanken izan, hone humoristi aktori, eta dana, baina hone okurriak gon, ba, mine behatzen da lauta sortizin, ba, grabak eta batetzi, ba, jente ez daunaz, kantantik eta hori hartu, enda, ganetik, ba, katzondeuan, ez katzondeuan, ba, ze okurriak guen, ba, grabazin potente bat eiben, enda, ganetik, kolaudore onakin bentzatori, hau, veteranu aktori bentzatori, baina, honek detrok taldiaz hartute hori, bertan eiban detrok enkanta bat hartu, gauza basati bat, white time, enda bertatik hartute gero, hori, ba, batu zan pepilioa jentea solanik, enda bertan, ba, jo perri, arrozmetu genti, eta holanik, eta oso bere zizira, hau bideu, hamen agotzu hau. Gauza basati bat, wild time.

Bueno, hemen etorri asko zazon, eta jarratzen guenak best, barkatu, kin izan, barkatu, eta zazon easkun guenak, ba zazon, jente zaunaz, honekin guenak, amego kantanti, arrostatuko, hori bebai, jeloneku be esagun duke be bai eta Inez Tamnerreko kanta bateaz rokeaten segin birdot bizitzeko eta gainetik kanta hau oso inspiratzeko Inez Tamnerra eta bain dizkazu bara bain inu bat sortu ben honeaz be etxin eta Angri rostatuko kantantiaz hori eta gehikun ere datu ez, geloneko genti, lemi bebai, eta bar, eta hemen dator ba, gehiokin, jarratzeko bizitzen, rokeatzen hori. Aiben got du rock, eta hemen sazon, zuzen zuzenin, kolaboratzarekin.

Bueno, hemen guz bentzat erraixo erratian, FM de bost.bost, erraixo.info entzuten zabizen. Zuzen bentzat hori, da, ez dut den modure, ba, lazalazai hartute guz bentzat hori. Gurre moten be, ba, guzt hartin be bai. Baina, bueno, azpaldizan ez dut den modure, hemen egon grupo japoniar hartuko, lounez, eta gainetik ezagun duke ba, bosgarren diskua eurena jugoinak hartzen tunderin de eazt diskutik hartutako hori izango ditxake gainetik jastatu batuten hasitxe egoazen hori etxen merkaun sartzen da lehenengo disku estatu batuten produzitutako pentsat ezagun duke gainetik ezagun duke hemen produktore ona peukioa mentat hemen, osiaz ondako produktoriaz debilizin hemen, da, hemen dauke, ba, inno batzuk oso ona, diskazure hau, bertan, hori hartute bentzat. Gainetik, hemen disku pili bat, kanta oso onatak hau, hartute zaten modure, eta diskun bertan diz, amar kanta bertan hartute, holanik bende hori, eta bertako jentibe dana oso bere zizibe bara, egon dukena bertan ni asko guztan gazta honek gabonezak, lounez, eta hemen on, ezke, jentia aldatu de bakau, baina hemen dizkun bebentzat, minoru Nihana, hautza, Akira Takasaki, ezagunetako usagun duke gitarrestea japonesa, Masoyaki Yamashita Basu, eta Munekata Hiutori Batesi. Inprenio Moure titulatzen dau, eta amena torrentzioak edukin ba, Lounez.

Bueno, martxan guz, hori, innu modure bebai hartute abestizape baguz hartzen mentzat hori, eta rock mundu oso berezize bilatzen gabiz. Bertan hori, hamen unguñake rostatu taldiaz, australiarra, honek ACDC baino gaztetxua zehozer, baina lan da guzti be, ezagon duke, australin honek rokan rolero demazak oso doño zikine be bai, eta ACDC-en eta honek jiretan, gitsitan konzertzen di, baina alkarreaz oso ondu konpontzen diz, bentzatori, hori bizan, enbitua bentzatori. Grupo nintako asko guztaren azta, haue taldi, zuzenin ikusi zendo helako, eta bertan, ba, esango duke be bai, oso be, zuzena berezizi ez ez daun, be ikusi gindu nau, taldi, eta gegun bertan guakenen be bai, horre izan dut, talde hau ondo lan dute, ondo ikusi txe be bai, eta niri asko betetezta honet taldik. Mutilio nati esagon duke berezizak. Rostatute Nike Boss, hori, da hamen lagutzu guba, eurakin, rostatu, angri tebera mutilak.

Bueno, hemen jungaz honekin australiarrakin jente oso berezi zibentzat, enda hone beste talde japoniar bat jaskun goeinake mentzat hartute, enda horrelik eta banik, gauza berezi zekin jumbi bagazbe, hori, honek ondala urte batzuk, hemen Barcelona Rockfesten beko ben, eta anten tali dau eura bentzat, enda genetik hori pe japoniarrak, zagote gara hori Tokio gutiz, bertan da, laota batetik laota mazei deon zin, laota mabi parkatu, eta gehikun, atzai batu zin familiarrengo urtin, bentzat hori, diskografizi izan gutzu hau, porque honek disku bastante aukeatata, laota bostetik otirure, ba, hoi disko atata uke, bertan honek, ardo honek bentzat. Beti, ibiliri, lau formatu ibiliriz aldatzen jenditeana. Baina, bueno, importantin daru guk, ontsi musiki pintxi, da kantin titulu moti bertan hori, hori bentzat. Titulu moto kantin ontsi zuzenin, destino apurtzire, Born to Brick, eta hemen guz ba, onena hori bara, ba, guk, apurtu baino gexio behin gau, bat ziren gau, eta hoen zato nahi. Hemen atorrontzi bak edokin, ba, zuzen zuzenin, ba, anten taldein.

Bueno, adena kontuarrazko talde hau amerikarra. Eta, bueno, guk jarratxu gunduk elektroniko talde bateaz kongo inake. Bertan, Sky Forger taldiaz, eta Fall Metala, et black metala etzen dabe. Eta, mili behatzen da lauta, ama hostin sortutako taldi zagun duke bertan. Enda, folka eta folklori, enda hori, jangoiku katzik, jangoiku paganuk, gerrak katzik eta berbatzen dabe, gehikun eron folklori eta dauken letra jangoiku eta danak katzik hartuten, hori bentzat. Numero asko auke hartute, bertan ezagut ezaten ana, kantak euran hizkuntzan abesten bebai, eta dana bentzatore. Neku kritika oso onak hartura be, geikun Europako black metal konzertutan be parte hartu zina be, bertan hori. Titulu berana, Bilmako mendizie titulatzen dago. Eta amelagotzu hau ba, Kiforger eta kanta motza, baina folklore oso berez izinguz. Amelator.

esan du kanta motza, baina benita motza bentzat hau, entzuten hori guteko, eta gozada bat bentzat hori. Honen gungo bat beste talde bat, benetan ba, bere zizien, bikote bat hau, alderdi italiarra eta zegoen dukena, bertan hori, blan metala beharaten dabe, baina hau kanta oso luzi, ezagun dukera la. Baina ondekan, daukena horien je, pivote berezizak hartute, hori bentsat. Alderdi italiarra blan metala eta hori, omega ezagun duke bertan dela. Bertako partidi hori, bertanen biran izena dionata potenti torz, batexan moen batexin, eta bueno, beste alderdi norugun na Bjork bertan hori. Lotus izautu, bera izautzen da biran izena, baina bueno, honek iru epe atara ben, eta gehiagun ba, olain disko bakarrauke iru epe, eta gehiagun single bat olainik urten da bena. Baina, bueno, oso berezizatiz, eta bertan titulu mogotzu hau. Nebarren ehart, tierra esteril hori, ba, hamen lagotzu hau ba, eurakin, zuzenin entzuteko guztua bentzat hori, ontxe. Hamen guztu.

Amen, etorrasko bat arbaza, italianuk eta bertan norugu. Da, bueno, bizkatet ezberdine txeko bentsat hori, hori gungaz bentsat hori. Baina, bueno, jarratxu gunduken norugan, estilu antzerako, Arturuz laskungo inake, eta bizkatek aldatzen bebaiz estilu bebai, bestanik aspertu moinake gauza bat bardinak etxin bebai, eta honek blan metala ondo lantzen dabe, gainetik honek mili behatzen da, larogota mili behatzen da dota zazpitzik, mili eta zazpire, eta gero, 2012 bat uzinatzea be. Blan metaleko festivaletan amentik batzeko gatsi izaten da. Baina, bueno, bastante sataniko bebaritz, gu musikia sartukoaz. Eta deaburu pintxata entzungo, ontxe Demon Painter, eta berazkungoa ontxe Arturuz entzuteko, eta amendatoz. Noro gati bintzat.

Bueno, Arturus eukiro gontxe zuzen zuzenin, eta gainetik oso talde potenti hori, ilune, ezan dute mugure bentzat, honek gauze ilunak eta guztaren gaku hori etxi, eta onukungo inake, da amaitzen bebaguz, baina, bueno, honek askungo inake, artista batzuk. Kinda emoneaz eta Sleep Night, horrek beraz junde bentzaturi, eta talde oso berezize eta hori ikusuzo pilo bidar, Kinda Diamond bera honeaz bebai, beran taldiaz eta Mercyful Fighteaz bebai. Engame, gabe lorikin baik, Sleep is Night, eta amelagotzu guba. Entzuteko modure, lasai, amelatorrontzela, Kinda Diamond.

Oh,

Eta gaurko irratzaiun, ba, elkarrezketa bat bideratuko. Andoni Ezberbaingo, Ando, deitzetze beran lagunak. Bera da Andoni Fernandez Azkarai, Santutxukude. Eta liburu lodi bat idatzi dau. Mierda de Bizkaia y sus grupos punks maqueteros 1977-1989. Hemen, bueno, bera kontagozko beto haua, baina diz orko garaxin, amarkada bat paino iso ba, Bizkaian ibilitzako talde punkisak, maketi argitaratzea aliasinak bakarrik. Osa, diskoik ez ben lortu argitaratzi, eta ba elkarrezketa liburu bat da, eta ba hor bihar handi bat egin jau, eta hor gelditzuri betirako, ba berak batutako iritsiak garai baten ikuspegi bat azaltzen da ben elkarrezketak dauz. Horren ostin, elkarrizketin ostin, ebiliga gaur artxibun, batzutan sindrome de Diogenes da gauela, gauza guztik gordeteko eta batzeko etxe handi baten bizi gineke. Alako markesa edo konden baten semi ero isan minitxake eta ganbara handi bat gauza guztik gordeteko gainez. Gau. Eta bueno, handaz, alan da bestelan gordeta. Eta ba, laro geiko amarkadako amatxueran eta laro geta amarreko basirako maketak bilatzen ibiligaz. Hor guk epinikotzu hauen talde batzuk, disku ailatea, osea, publikatea ailazin. Baina, bueno, holako selekzioi bat egin jau, nahiko talde diferentik. Ba ikusteko Bizkaikuk bebai, bakarri Bizkaikuk aukeratu dauz, eta hor ikusiko da, ba ordun denporetan zer argitaratzen zan formato honetan.

Eta hausia izango da, gure irratzaioko mamine, monografiko bat, kasi. Baina hasieran omenalditxo bat nahi dugu egin bebai. Jakingo zuenez, Josan Artze edo Josanton Artze poeti hile. Poeti, performerra, bultzatzaili, txalapartin berpiztzaili, txalaparti pare batek edo joteben garai aretan, iltxeko guan instrumento bat zan, gaur egun oso garapen handixe eta formato eta egurra baino gexaua bideratura horekatekiz adibidez horren adibide argi bata, eta ba bueno, ba honek, Josantonek eta beranan hasik espaben berpiztu, ba segurenetik instrumento hau galdu ingo zan, edo beran ibilbidi hasi biko litxa, hasi biko ban, ba asmakizunetik, pentsat desanetik, zer izango zan edo zelanik jote zan. Honek eukiben aukeri, basarri bateko pertsona abiaz, askanak, zinak, jote benak, txalaparti, eurakin egoteko, eta disko bat grabatea bai aliasin. Betxo gure diskotekan badakau disko hori. Ez do kamairu izenan asmatzaili izan zan berabe bai, eta Mikel Laboan kanta esanguratzuk eta danok daki hauenan letran asmatzaili bebai. Omendu ingou, baina 48 ordutan ba irratzaio luzi hartzeko aukeri eukitzen barau, ba ordu bat edo ordu bat eta erdiko monografiko bat eskainiko bertan. Espadaka aukeri irratzaio luzi hartzeko, ba bueno, ba mentxe azken moikanoaken hartuko denpori, bizkat hartze sakon hau ezagutzeko eta beran ahotza eta beran poesiak beran ahotzetik entzuteko aukeri, txalaparti beran hasi ez batea zelan jote ben entzuteko aukeri bai eukiko, eta bueno, hau izango da. On bera omentzeko aukeratu duena da beran kanta ezaunena, eta hain zuzen be, ba, aukeratu duena da ba, bakarrik instrumentala, ze danok daki hau letri. Beste baik, amendagazue, ia ezautze zuen kanti.

Bakarrik sartzen gara mundu. Bakarrik. Eta banan-banan banatzen aniztasuna. Lauaizeetara kantu-kantari bakarraren isiltasunetik engatuz. Bakarrik sartzen gara. Bakarrik irteten mundu. Bakarrik guztiok. Kantu-kantari zabalduz. Dantza-dantzari bilduz. Zabalduz eta bilduz. Bakarraren gelditasunera goaz. Bakarrik egiten du bakoitzak. Bakarrik mundu ontako bide. Bakarrik beste munduetako ere. Bakoitzak berea duen bide bakarra. Bakarra. Nork berak ezik bestek ezin egine. Batek besteren ordez egin ezine. Jaio eta hil bezala. Bakoitzak egin beharreko. Guztiok egin beharreko. Aurten ezpadak eurtz. Datorren urtean. Eta hemen ezpada han. Goazen mundu. Ezpadako gonez orain hemen mundu honetan aparteko aukera dugunean. Gokoz kontra beharko geroan, beste munduan, inongo aukerarik ez dukegunean. Bakoitzak egin beharreko, bakoitzak burutik burura bidea, bakoitzak berea, bakarrik eta bakarrik. Bakarra gandik zabalduz, isili-isili. Bakarra gana bilduz, geldi-geldirik. Bakarra gan anitzok berriro, bat egin arte. Bat izan arte guztiz guztiok, bata baitan bat.

Bai, oh, bai. Ba, arazo geunkan, Masaz. Bueno, esatu de Maure, elkarzketi bideratzeko asmu dakau. Ando dakau telefonun beste aldin. Gabon, Ando? Bai? Ando? Ez, bueno, ba, ostabet deitxuko tau. Zeu zer pasara. Bueno, beste kantatxo bat, epindiko tzu hau, eta ontsi gatoz.

0: Vai.
1: Vai.
0: Ongun bai. Bueno.
1: Opai.
0: Alegría, alegría. Bueno, liburu ederra izu.
1: Bai.
0: Oso ederra, benetan.
1: Eskerrik asko.
0: Eta, bueno, ba, horren ingurun elkarrizketi bideratuko. Zuza, Andoni Fernandez, Azkarai.
1: Bai, Ando.
0: Ando.
1: Ando, bai. Elagunintzat Ando, bai.
0: Bai, Santutxuku.
1: Bai.
0: Santutxun jasu?
1: Ez, Bilbon, baina ez Santutxun. Santutxun bizi, baina oain ez nau bizitzen Santutxun.
0: Aha. Bueno, azingoa. Nola sortzen da, liburua egiteko asmoa?
1: Nola sortzen da, ba, ikusten nuelako gabezi bat, zegoela punkaren munduan. Beti itxegin da talde berdinen inguruan, eta lagun bat eta diok ba esan gero negun baten, jo, eta zeba ez dugu ezagutzen horrazpian egon ziren talde maketero guzti horiek, talde telonero horiek, punkaren inguruan. Danok dakigu, ba hori, RIP, Eskorbuto, edo MCD-ren historiak, ez? Eta gainera ere jakinda, ba igual, Sevilla, no, Granadako tipo batek, gu bezein beste jakinan zuela, ez, gure punkaren historia diguruz. Eta azan hemen, jo, investigau behar dugu pizka bat gehiago zer egon zen horren atxean. Eta azan genuen, eta segaitik ez dugu egiten gu. Hori, zuzauk egizu espiritua jarraituz, yeah. Ba hori, ba guk jotake, roi horretan, Pues,
0: gu behuke egin dugu, eta oso, no? Zenbat denbora eman duzu egiten?
1: Hombre, ba, guztira bost urte.
0: Jo.
1: Bost urte, bai.
0: Lan asko, ez?
1: Ba, bueno, berez lan eginez, lau, baina urte bat eukin egon hor parin moduen, ba, tipiko, ba, lo dejo, ezin dut gehiago, yeah. Eta utzin egon nire bizitzako gauz batzuk eta hoien artean ba proiektu hau. Baina gero berriro ilusio hartu nuen eta egin nuen. Baina berez, lau, baina orokorrean za guztira bost urte izan dira, bai.
0: argitaletxe bi azaltzen dira, ez? Argitaratzaile bezala.
1: Bueno, esan barut, zera, liburu hau auto ekoiztuta dagoela, eta autokoizpena hor agertzen den ediziones sin gluten, hori ba nuneok naiz, zera, zeliakoa neizelako, eta grazia monzidan ediziones sin gluten jartzea, eta gero nire aitaren irudi bate marrastu nuen, eta horra hor nire logo pertsonala. Baina ez da besterik. Eta gero ondoan dagoen Dedete banaketak da, ba hori, Bilbon hemen dagoen distribuidor alternatibo bakarra.
0: Bai, ezagutzen dugu, bai.
1: Bai, eta arduan, ba, beraiekin nire bizitza osoan egin dute, bueno, egonez nire haien ondoan, eta baita ere diska bat argitaratu nuen beraiekin, eta beste bat gauz, eta zan du, bueno, pues, hau baita ere, eta hori. Eta gauza hauek bultzatu behar direnez, pues, ne... Ba hori, pentsatu dut, beraiekin ateratzea.
0: Zondo. Eta zenbateko tirada bota duzu, eh?
1: Bueno, ba, lehen da bizikoa izan da laureun. Laureun eta zan behar dut, ba, bi aztetan, dana pulitu zela.
0: Oso,
1: eta ez dago kopia bat bera ez.
0: Hai ba.
1: Eta nahi duguna da, ia bi arreroetzi, bidaltzen dugu... Zera, bigarren tomo hau egiteko. Bai, jende asko eskatu dugu eta egia esan da ez genuen espero hain azkar pulitzea dena.
0: Bai, guk Durangoko azokan erosi gendun.
1: Ah, bai.
0: Bai, han estan baten eguan, kartel bat ikusi gendun, ba, gizien dedetek azokatik kanpo ba, jarri zuela leku bat, baina bertan azokan aurkitu gendun eta bertan erosi gendun.
1: Bai,
0: esan.
1: Bueno, ez, hori zen zen oso, ba, dana improvisatua. Egia esan da, eruguruak azoka baino egun bat lehenago iritsi zirela, eta, bueno, esan behar dut, nik eta nire beste lagun batzuekaz, disketxe bat sortu dugula, eta Punch Records izenekoa, eta horrek ba durako azokan salduko zuela euskaraz egindako lenda biziko zingel jamaikarra. Mm-hmm. Ze guk jorratzen dugu reggae musika eta hori. Mm-hmm. Eta orduan ba, azken momentuan deitu nion durako azokako tipoari, ia posible txaten liburu azaltzea, eta ba, azken momentuan, justo, esan zian baietz, eta hori, ba, jarri nuen de txiripa.
0: Sal neurria zenbateko da?
1: Ze neurriz,
0: Diru, zenbatek balio da ben? Zenbatetan saltzen dan?
1: Bai, 15 €. Bai, gauza da, hori, nik diruaren kontua beti erreparo handia eman diala, eta, ba, ez nekin ze diru jarri, ze nik argi naukan gauza bakarra, zen, nire usoko jendea erosi bardu, eta kaleko jendea euki bardu liburu hau. Ze, nik ez duena nahi da dirua irabaztea. Nahi dute lan hau, amortizatzea eta jendea edukitzea. Gauza da, nire joan nintzela, liburuaren, masterrarekin edo la obra madre, o sea, esaten dira justo fabrikara bidaldu baino lehen egiten duzun borradore handi hori, eta joan daiz hori galdezka iaiek zenbatetan jarriko zuten, eta baden da gehienak esan ziaten 20 € inguru edo bako gauza bat, zeren, karo, prezioa ere jartzen dute haiek. Mundu horretan sartu nahi baldin baduzu, barduan haiek haiei eman behar diozu, 20 €, beraz, zertxo baita irabazi nahi baldin baduzu, 20 € hori ja, gehitu behar diozu, ja, prezioari. Eta arduan esan nien, buah, ez nahi sartuko dendetan, eta, bueno, ezken nire mundua da, roi alternatiba, beraz, baina, bueno, zenbakarrik ideia egiteko, ez? Uh-huh. Eta zain zidaten, ez jarri 15 €, baina gutxiago. Eta zain, bueno, pues 15. Uh-huh. Itxegin nuen deleterekin, eta haiek esan zidaten, bueno, 15 gutxiga, baina ondo dago. Eta zain, venga, pues 15. Uh-huh. Eta hori jarri dugu.
0: Bai, nik 17 € pentsatzen dute erosin emanela, izango zen hori ba, margena edo saltzen. Nik uste, txarto espanabil, Bueno, ni zenbakiekin eta nahiko naztozoa naz, baina uste dut hori izan zarela.
1: Ostras, bueno. Ba, nonorke negozia egiten badu kauz honekin, deitu da zue, eta ni joan gorein espreski bizita bat egitera. Bueno. Ez, porque bai, egia da, nik liburu batera dut, Creative Commonsekin, licentzia horrekin, osea. Obra hori mugitu dezakezu nahi dezun beste, baina ez lukratu. Osea, guk ez gauz diru ateratzen, beraz, ez egin jugarreta itxuzi hori, ez?
0: Ba, bueno, igual agian konfunditu egiten naiz, Beste gauza batzu bedero zindituen eta behar bada bai. Erratu naiz.
1: Ez ki horren kontra parkatu, Horren kontra ere, pentsatu genuen, ere, salmentaren presioa, portaban jartzea, Eta horrela espekulazioa gero dauz. Ze gero ere kontratzen zara, produktua urteak pasatzen direnean, bapatean ateratzen du tipu batek, igual prezio bikoitza edo alako gauza bat. Mm-hmm. MCD atera zuen deterekin maketa vinilos, eta orain Bilboko bigarren eskuko denda batean, arkitu dut single hori, EP hori, 30 €. Oh. Eta detek saltzen zuen 6-8 €.
0: Bai, ohitura zan, antxinako maketetan eta hori no lo compres por tanto.
1: Bai, askotan hori. No pagues más de 500 €.
0: Bai, hori askotan jartzen zan, bai. Bai.
1: Bai.
0: Elkarrizketetan Irola irratia aipatzen da behin baino gehiagotan, elkarrizketa leku lez edo
1: bai.
0: Irratzaioa egiten duzu Irolan edo...
1: A tope bale Irola, bai, Irola da Bilboko irrati librea. Bai. Eta 30 urte bete ditu aurten, Eta ni egon naiz, ba, maika urte horrela egon naiz, Idolan. Eta Idolan, lehen aipatu dudan moduan, nire musika pasioak bidira, bai, regea alde batetik eta beste alde batetik punka, ez? Uh-huh. Eta nahiko nazuta daude haien artean, eta orduan nik Idolan egin nuen irratsaio bat, deitzen zena Bilbo Gauzeska, eta hor egiten genuen musika jamaikanua. Uh-huh. Baina, luja eta abarrekin. Eta gero, egin nuen ja, saio hori bukatu zenuen, egin nuen ja punkaren inguruko irratsaio bat, zazpi-zazpi listuka da izenekoa. Eta gero egin nuen beste bat, musika zuzenekoa jotzen, lau irubi ba izenekoa, bueno, oza, egin ditut irratsaio batzuk, uh-huh. Irola irratian. Eta Irola, irrati libreak daukana da, ateak irekita daudela beti. Eta arduan nik galetxot, oie, elkarrizketa bat egin dezaket Irola, naiz eta orain parte sartu. Eta beti izan diate, ba, manoski, hau irratia hortarako da. Orduan nik gotzen ditzen Irola da, piste dituen mikroak eta elkarrizketa batzuk egin ditut an Irolan. Uh-huh. Baita ere, maketa horiek digitalizatu ditut han bertan Irolan.
0: Uh-huh. Esan behar da Irola Irala auzoko irrati lez sortu zela eta hain zuzen ere hor tasta sortu zen ba bueno hor elkarretaratze bat egontzan eta Irola kanpon gelditu zen bere izatearekin jarraitu eban, ez?
1: Zer
0: tasta sortu zanean bai. Irola bere kabuz jarraitzea erabaki banela.
1: Bai, bueno, biak sortu ziren esparru ezberdinetan, eh? Ose, Irola izan zen, Irola larogeita zazpian izan zen Irala Irola irratia.
0: Bai, hori da.
1: Irala Irola, bai. Okay. Eta gero urte batzuk geroago Tastaz irratia sortu zen.
0: Bai.
1: Gero Tastaz irratia sortu zen, zera, rollo legal baten konkurso batean, uh-huh. Eta baina claro, Irolakoek ez zuten proio horretan sartu nahi, ez genuelako nahi estatu enormetan edo arauetan edo legedietan sartu nahi. Mm-hmm. Gure irratia sartu zen irrati libre moduan, mm-hmm. Osea, patada y a emitir mm-hmm. y a chuparla, esaten den bezala eta filosofia horrekin jaiten du 30 urte eta gero.
0: Bai, gogoratzen da gainera Irolak askotan errekopilatorioak edo maketa formatuan, kasetean argitaratzen zituela, antzina.
1: Bai.
0: Baino gehiago gainera.
1: Bai, eta fanzin batekin gainera, bai. Uh-huh. Bakarrik eskuratu aldira, orain derez banaketan.
0: Uh-huh. aipatzen diren maketa guztiak entzun dituzu?
1: Bai, noski.
0: Amen azaltzen...
1: digitalizatu ditut danak.
0: Osea, amen azaltzen diren taldeen maketa guztiak entzuteko aukera izan duzu.
1: Ez, hori ez, aukera ez, eren badauze talde batzuk esan zidatela, bua, ba, grabatu genuena, bakarri lokalean izan zen, eta batek dakin hor dauka, yeah. Edo mudantzetan etxe aldaketarekin ba beti galtzen da zeo zer, ez? Eta kasu honetan ba maketa pilo dauz hor galduta zeharo batek daki non.
0: Bai, eta gero egileak eurak ebe ez dakarrela, ez?
1: Hoize da, bai. Eta hori, lehen esan duan, bueno, esan duan moduan ere, gero ere nik sortatu zait, ni neuk ematea taldeoi hoiei euren maketak, ni beste leku batetatik lortu eta gero eurei bidali. Oie, azkitu zuen maketa eta jendea flipatzen. Baina, zelan elortu duzu, hau oso, zagu grabatu genuen estudio batean, eta gero estudio hori inundazioetan joan zen pikuta da, eta, bueno, pues, lortu dut. Eta kino datera zuen, eta ni tipo horrekin geratu naiz, eta lortu dut. Asi que digitalizatu ditut, eta toma, zuen txat.
0: Postuko ziren, ez?
1: Jode, bai, pillo. Da, dauren gaztetasun oroitzapen polit bat.
0: Claro.
1: Bai.
0: Taldeetatik eta gustokoenik baduzu? O sea, harritu zaituen talden bat edo...
1: Ua, harritu pillo, bai. Bauzkat bost talde harritu nahuela, baina pillo. O sea, gaur egun etxe, bueno, etxean jartxe dut eta eske niretzat ondino oso, oso fresko irutzen jata, ez? Irudimen hori gaur egun ez dut ikusten.
0: Yeah.
1: Eta ahi edukate gu baino medio gutxiagoak, ez ukaten gu baino txarrago, dala zen kaskarragoa, dala zen mierda bat, euren instrumentuak mierda ziren, euren kontzertuen soinua mierda bat zen, euren lokalak mierda batzuk ziren, eta horregaitik jarri nion. Mierda de Bizkaia, ez? Beste mierda.
0: Bai, izen berezi, ani harritu nintzen hori, eta uste nuen, ba, bueno, kanta baten batekin edo zer ikusi edo izango zuela izenak, eta ez, ba, zan hori, ba, azaltzen zenuen berrian, ba, bueno, hainbestetan esaten zidaten kaka bazala, ba, bueno, ba, mierda.
1: Horre ba, haitik. Hombre, ia esan da, proiektu hau, bueno, nien neuk izan dute ideia eta gauzatzeko grilla hau, eta hori baina esan behar dut, Igor Merkabe egon dela nirekin, Jota Fuego, ialkarizketa guztietan, dala zuzentzen, forma ematen, eta izan da Kriston laguntza, eta baita ere, Maria Traspaderne lagundut pila bat, zera, maketazio hori egiten, Eta... Eta aztu zaitu zure galdera.
0: Ba ez, bueno, zane hori, gustokoen taldeak edo zeintzuk izan dituzun edo batzun baten bat edo aipatze harren edo...
1: Ba, behitu, ba, nire asko gustatzen zait, gaur egun ere, Medanos de Singapur. Medanos de Singapur zen Bilboko talde bat, bi neskak abeste zutenak eta hori eta lehen esan duena, Kristoni irudimena eta bizizuten errealitatea, oso ondo plasmatu zutenak. Ez? Naiz eta, osea, euren oso gazteak ziren, hogei urte baino gutxiago, eta umekeri hori ere, zelan esango nuke, errebelazio hori edo...
0: Errebeldia edo...
1: Bai, errebeldia hori oso ondo plasmatu zuten, eta melodia batzuekin, buah, oso onak. Gero ere primitibo, taldea, baita ere bilbotarrak, zera, abestek egiteko modu hori ez dut inoiz entzun alakorik. Hau da, ezen talde bat zeukana, ba hori, intro estrofa estribillo, edo bako gauza, ba. Ez, dana zen historia bat, abesti bat historia bat, orduan, begiraten ziren danak elkar, venga, ba, dita, iru, pum, azten ziren akordeak, danak zekiten zer egin behar zuten, eta abeslaria buelta ematen zenean, adena, pum, abestia bukatu. Eta kriston kalitatea, osea, pasada bat. Bai. Eta gero gehiago, pues, Komando Vaticano Barakaldotik. Hiru gaztea hauek baita, 15, 17 eta 18 urte bitartean, eta kriston maketa egin zuten. Hauek maketa grabatzeko, deitu behar izan zuten beste... tipo bati, beste tipo heldu bati, kotxea hartzeko eta estudiora eramateko. Eta hauek adin txikikoa ziren eta ez zukaten inor. Eta bela, no se, eta bela egon al naiz eta kizan bat ordu. Baina, bai, aurkitutut maketa batzuk esan ez, jo, eta hau zer gaitik ez dago plazaratuta gaur egun.
0: Yeah.
1: Zer gaitik ez dago, ba, vinilo batean edo diska batean edo, eske... Da, pasada bat, aurkitu dut eta altxor batzuk, bueno, horren da, denok deko zua horren txuteko gai. Beraz,
0: Bai, gero aipatuko dugu hori.
1: Bai.
0: Bizkaia osoan ibili zara, elkarrezketak egiten, saiatu zara Bizkaia osoa hartzen.
1: Bai, hori izan da erronka nagusia. Bueno, izan behar dut, hasiera batean, Euskal Herria osoa abarkatu nahi nuela, baina... baina, bueno, esan nuen, a ver, Bilbo garra nahi, baina kontoa ez, Zer, bueno, ez que hasiera batean ez nuen espero hainbeste egotea.
0: Claro.
1: Ez, lehen esan dizua moduan. Danok ez igaren ez, lau talde, bueno, edo talde hauekin, pues, La Polla, Tijuana en Blue, edo alako gauza. Bueno, pues, gehiagorik ez, o sea, asko ez gehiago ez da egongo. Zeren, hauek grabatu bazuten, pues igual beste gehiago ez. Ostia zei dagoenik. Osea, hemen ematen duzu patada bat eta patada horretatik bidaltzen dizute beste luku batera, ba hemen ez, baina beitu beste herri honetan, ba segon beste talde bat, bo venga, beste herri beste herri horretan, eta gero, herritik herri, ba, joan ez baldezka. Horrela, bai, eta azkenan esan nuen, ostras, akotatu behar dut, eta bakarrik hartuko dut Bizkaia, zeia Gipuzkoara joatea, pues la economía tampoco es que me dé mucho.
0: Aparte talde punkiak eta ba beste estilo desberdinetako talde asko izango ziren garai haietan, ez?
1: Bai, gauza da, igual garai horretan ez zegoela hain espezifikatua, bueno, punk talde bat gara, ez? Igual norbait entzungo du, ba, esan diaten moduan, jot, jarri duzu mugiako talde hau, Turpustelak, eta hori punka esatea gehiagi da. Bueno, ba, hori da, nork jartzen du muga, ez? Zer den punka edo, yeah. Edo zerrez. Ez que pizka tan bigua izan leike, igual talde bat izan alda, ez dakit, edo, beitu, adibide polit bat, dira, Bilboko talde hau tarratabe izanekoa, bi emakume zirenak, eta jote zuten Panderoa eta Trikia.
0: Bai, Trikipunk edo deitzen
1: zuen. Hori da, ba, hau Trikipunk. Eta dides, ahi, jo, eta hori zelan jartzen duzu punk moduan. Bueno, etiketa hori izan zuten, eta baita ere, importanteena, jarrera.
0: Hori, aptitud.
1: Hori da, bai, bai. Bi emakume hauek, atzertzen ziren Trikiarekin, baina, eman nahi zuten, hori, gizartea aldatu nahi zuten, baita ere, musika eta folklorea, ez? Eta nahaztu zuten, punkaren provokazioa, baina sexuaren bitartez, eta ardoan hain tradizionala den Triki eta Panderoa, ba, bihurtu zuten, pospolina jantzita, baina gona minifalda bat, titiak erakusten, edo bien arteko musuak ematen horre una cosa deskosia horre justo zuzenean, eta jende guztiaren harridura, ba, hori niretzat punka da. Eta jarrera hori eta egin zutena, ostras, pues liburuan egoteko ezakit, niretzat hori bat izan da. Gero ere egia da haiek nazten zuten harina-harina ba, ertzainaken abeste batekin, edo la polla recorsen batekin, edo alako gauza bat, eh?
0: Bai,
1: Baina bai, adiez hori da.
0: Esaten duzuna hori punk edo esaten danean, ba, bueno, ba, hori askotan klasifikatu egiten da, edo mostu modun, edo, baina, bueno, esan berda estilo musikal guztietan abanikoa oso zabala izaten dala, osea, hor danetarik egon daitekela, ez?
1: Bai, edo ere esan ziaten, a ber, sartu duzu eskumako, zera, de la margen derecha talde hau, nueva religión, hori eta punka, tío, eta nizanen, bea, baina haiek egon ziren punkaren estanda honetan punk talde hoiekin eta baita ere pues haiek jarraitu izan nahi zuten bai estetikaren aldetik baina gero ez zuten izan aukera gehiago jotzeko edo grabatzeko eta han geratu ziren baina hor egon ziren eta egon ziren Bilboko lehendabiziko punk festivalean Olabea gauzoan eta eta gero hitz egiten duzu beraiekin eta ostras, daukate kriston mamia azaltzeko naiz eta bi edo hiru urte egon bakarrik jotzen ez, baina empapatu ziren oso ondo ba hori punk mugimenduaz eta ba bueno, ba hori da nik aukeratu dana.
0: Eman korrena eskualdea aldetik igual ezkerraldea izango da? Osea, talde gehien sortu zuena, Barakaldos, Estaus, Santurtzi...
1: Oixe, bai, dudarik gabe. Eta batez ere, Barakaldo, eta gero, bueno, horre jarri duan bezala, Bilbo handia. Baina Barakaldo izan zen, bazara bat. Baita ere, honi buruz hitz egiteko, badau liburu bat, deitzen dela, Barakaldo Arrebienta, Gotxo Nermosiak idatzitakoa, eta hor da saltzen du, uste dut, 1976 2012 arte uste dut, Barakaldoko punk rock historia, eta horra gertzen dira talde pio. Eta banik liburu hori hartu nuen, eta ostras, eta talde hau, eta horren hortzu ziren, bani talde guztiak ez dituen ezagutzen. Yeah. Eta joan naiz investigatzen, eta ikusut, ostia, bakarrik Barakaldon, agertu zirela, ez dakizen bat, amaika talde, eta hori da pasada bat. Gero bai, egia da, Santurtzin beste lau, Erandion, bueno, beitu, erandion, dago laurrean, beste hiru edo lau talde ere, eta handien ez nekin ez da talderik egon zirenik, eh? Baina, zintan sorpresa hartu dut, ikerketa hau egiten, konturatu naiz, ba, hori, zuk esan duzu moduan, industrializatuta zeuden herriak, ba, hori, hori da zegoen da. Hori da, gizartearen erreflejo bat. Ez egoen ezer, langabezi pillo, etxeko goera kaskarra, gordina, eta kalean egon behar zinen egun osoa. Eta pues kalean egon, esan zuen, edo aspertzen zinen, edo taberneta esatzen zinen, edo talde bat egiten zenuen, kosta la kosta. Edo batzuk, pues, drogetan sartu eta dana popatik bidaltzea, eta beste gutxi batzun, pues, a subsistir como se pueda.
0: Yeah. Gero aipatzen duzu, Bizkaiko lehen talde punkiak, korruzion eta eskombro, izan zirela?
1: Bai.
0: Arritu nahuena da, hori, ba, hasierako fetxa, 1977 jartzen duzula, osea, laster, heldu zala, punk, olatua, Euskal Herrira, ez?
1: Bai, egia da, eta ni hori ez nekien, ez da?
0: Ez neupes.
1: Ni balekien, bueno, nire lagunekin hitz egiten egun batean, ia, zein izan zen Euskal Herriko lehen da biziko punk taldea, ez? Eta gero, oin dela urte asko hitz egiten honi buruz. Eta gerunen, edo zarama, edo odio, ez? Eta ez genekien, azken uste dut, zarama izan zela, irurogeita zazpian. Eta ni ez nekien, haiek, karo, baina gero pentsatzen dut, jode, Zarama ere lagunak izan zituzten, kuadrilla bat, eta kuadrilla horretan igual beste non orkatera zen, edo beste lagun batek, eta egia da, eta gero hori, investigatzen duzu pizka bat, eta konturutzen zara, eskombros taldea zegoela. Eta bueno, tipo hori aurkitzan iretzat izan zuen, igual hiru urte tipo horren atzean, eta lortu nuenean, izan zen kriston postasuna. Gainera, tipo super jatorra, eta, bueno, esan behar dut, talde horretan, ba, drogatu ezen, edo gutxien drogatu ezen tipoa izan zela, eta horregaiti dagoela bizit, beste guztia zila.
0: Ja.
1: Hori pasada bat da, bai. Pasada bat.
0: Bueno, hori asko emon zan, ez?
1: Bai, pillo. Bai. Hor, polizia lan potola egin zuen horretan, bai.
0: Gure ingurukoak, Kriston Atxurre, Ondarrukoa, eta Askatu, Lekeitiokoa azaltzen dira.
1: Bai. Egia esan zidaten, Lekitxon doan, talde bat egon behar zela. Eta, claro, ni esan, ostras, hor egon zide, ume gaiztuak, portuez, etxaiak, eta eta hor egon ziren talde asko. Ia hortik zer ateratzen dut. Eta, claro, jarritzen kontaktuan, ia etxaiak taldearekin, ia nonorzekien zehozer, eta kostatu zitean pila bat, uste nuen oso erraza izango zela, baina ez. Azkenan egin nuena, pues, hori, Lekitxora joan, eta galdetu jendeari. Tabernetan sartu, eta, oie, nolak ezagutzen du inegito, edo alako tiponen bat, eta justu ikusi nuen hor kalean. Eta joan nintzen beraren gara, itxekita. Eta horrela egin dut, ia, gauza gehienak. Ara joan, eta kalean aurkitzen duen tipoa baten gara joan, eta aurpegi handiarekin, pues, galdetu, eta sartu muturra.
0: Bai, gainera Askaturen lehendabiziko kontzertua, hemen, ba, Ondarko Gaztetxeko lehendabiziko kontzertua izan zen. Pues, Askaturen lehendabiziko kontzertua ez, Ondarko Gaztetxe zaharrean josan lehengoko kontzertua Askatu izan zen.
1: Bai,
0: atzalde batetan antolatu zen hori.
1: Bai.
0: Orduan denboran, maketak eta grabatzeko estudioak Lorenzo Records berri zen. Beste batzuk baziren, ba, maketa grabatzen espezializatu zirenak edo?
1: Bai, hemen Bilbo zegoen estudio bat, Iñaki Bilbaoren estudioak, eta hemen talde asko getorri ziren grabatzen. Pena da, Iñaki horrek oso gazte hil zela,
0: yeah.
1: Eta dana bertan bera geratu zela. Gero hori, Lorenzo eta Tio Pete ez dakit zegoen. ez dakit gehiago zeuden, eh? Bueno, edo pentsat arlo honetan, gero igual LPak edo triunfatu zuten taldeak, ba, beste estudio da, baina ez dakit.
0: Bai. Ez dakit. Baina asko ke agian lokalean, zuzenean grabatutakoak izango ziren, ez da?
1: Bai. Doble pletina batekin, playrek jarri eta benga, a ber, non jartzen dugu bateriaren zarata ez zartziko hainbeste. Baina, bajarri beste puntan. Baina, beste puntan, ampliak beste aldera puntatzen, eta venga, playrek, dale, ba, ziru lau, bumba, eta listo. Bai, hori ere, gehien pentsetzen liburuaren izena, ze horrek ere mandigu kriston, hori, burruka, jo, ez jarri izena inierda, eta, eta jo, horrekin edut ezer jango, ezki izen hori oso txarra da, liburu bat entzat, eta gero, ba, gauza honekin egon ginen, pentsatzen, jo, igual doble pletina jartzea, ez gore eta bera. Baina ezkena, bueno, doble pletina hori, ba, zegoen hartuta, talde pop batena, eta besteen bat gauzerako.
0: Hor maketa batzuetatik bestetara aldea handia egongo zen sonido aldetik, ez? Osea, ez da berdina estudio batetan sartu eta ba ordain juta edo nolabait edo lokalean grabatutako maketa bat, ez?
1: Hori bai. Dudarik gabe, osea, maketa, osea, lokaleko doinak dala ziren en plan. Eta oiukatu bat zenuen pila bat, eta tipo batek esan zigun horre, belkarrizketa batean agertzen da, abeslaria hartzen zuen doble pletina hori, eta aurpegian jartzen zuen bere ahotsa entzun ahal izateko.
0: Yeah.
1: Eta bera oiuka horra al kasete, bere ahotsa entzuteko, zela zer entzuten. Eta hori, kopia batzuk egin, portada bat marraztu, iena, flepa.
0: Gero zabalkundea garaiaretan tabernetan eta egiten zan, osea saltzeko lekuak eta izaten ziren, ba bueno, ba jendea mugitzen zan lekuetan, fantzinekin batera eta ba maketak erosteko aukera izaten zendun. Hori zan banatzeko modua, ez?
1: Bai. Bitu, gero hor daudan anekdota bat, erandion, ateratako talde bat, kizkillas farrangosas ditzen ziren. Hauek ere umemoko batzuk ziren. Eta maketa grabatu zutenean, joan ziren taberna batera, oie, jarri dezakegu hemen saltzeko gure maketa, jarri hor. Bueno, eta jarriko dugu hemen kartel bat atean. Eta gero jendea galitzen zuen, oie, ¿qué es esto de askizia? Pon una ración, pon no sé qué. Eta hala dut.
0: Bai,
1: ez que jendea ez egon edituta, zen maketak saltzea, eh? Gero, hemen Bilbon bada, bazeuden tabernak, ba oso normala zena, esaten zioten bezala, larun batean Bilbora etorri, trago batzuk hartu, eta tabernatik atera, ba, fanzin batekin eta maketa birekin.
0: Bai, eta bai, lehen esan duzu hori, zabalkundea eta laburra izaten zala, ez? Ingurukoek edo erosten zuten, edo ez zala beste herrietara, ba, alboko herrietara, edo saltzera, ba, mobida zegoen lekuetan, baina hori fantzinekin ere gertatzen da, ez? Zabalkunde laburra izaten dela olako gauzak.
1: Oso laburra. Egia da, bueno, gero marketekin, ba, joten zirenean herrietara jotzera, ba, eramaten zutela,
0: eh? Bai.
1: Baina, punto. Gero hemen Bilbon, bazegoen, libreria universal bat delakoa.
0: Bai, somera kalin.
1: Bai, somera zen, uste dit,
0: bai,
1: libreria universal zegoela, bueno, berenda, eta hor bertan, zaudela bai liburuak fanzinak eta maketak.
0: Bai.
1: Eta arduan, ara ere joan ziren, baina zen, esan diaten bezala, zen hori eta listo.
0: Bai.
1: Eta gero fanzinei buruz, ba, haiek karpeatzen ziren pila bat, beste fanzinekin. Eta, ben, ostras, pues, claro, fanzinean jartzen zuten elbidea. Ez? Eta arduan hor, zuke fanzine bat hartzen bat zenun, jo, idatzi alzenien. Ez? Eta arduan norbait, Inglaterra da baldin bat zen, zerbait, ba, fanzinei ekartu eta gero, irakurtzen zenituenean hemen etxean, ostras, pues, gustatu zait, idatziko diet. Eta gutun bat idazten zenean, eta horrela karteatzen zinen, ba, estatuko beste fanzin batzuekin, edo Euskal Herriko beste fanzin batzuekin, eh? Mm-hmm. Eta hor bai egon zela trueke hori, ez, edo hartu eman polit hori.
0: Bai, irrati libreta eta bidaltzen zuten, bebai, noiz bait, behin agertzen ziren, ba, sobre batetan maketak eta gukamen izango ditu gordeta, ba, baino gehiago, agian. Gero musika arloan, ba, punk aukeratu duzu, baina hor estilo desberdinak egongo ziren, ez? Oi, ska, punk rock deitzen dana, hardcore, aberastasun handia arlo hortan, ez?
1: Bai, baina agia esan da, nik hori lehen esan duan bezala euskarri osoa egin nuena, biza joa, pues, azkenan akotatu behar izan nuen bizkaira, eh? Eta arduan, baitaren larogeigarren hamarkada akotatu nahi nuen, hori oso ondo, en plan, larogeita hamargarren urteko zerbait elten baldin bazizkia, ezer, ez nuen nahi. Uh-huh. Eta baita ere estiloarekin, estiloa punka izan behar zen, edo punkaren barruan, ez ari dut, pues, eska punk txinpon hori egite zutena, pues, sartuko dut. Eska hardcore hori, sartuko dut. Punk rock hori, bai, sartuko dut. Baina gero, roka, edo rock urbano, esaten zena gara horretan.
0: Bai,
1: edo, bai, edo heavy rock, edo reggae talde bat, ez du sartuko liburu honetan.
0: Jarkori bai, baina ez? Jarkori bai, ez?
1: Bai, jarkor bai, baina uste nuen baino gutxeago aurkitu dut, eh?
0: Abai.
1: Uste nuen zaratatxoagoak izango zirela, baina ez, bakarrik aurkitu dut talde bat, baitaren Barakaldon, baitaren zirela mierda radioaktiba, eta buf, bueno, dauden grabazia, bueno, bakarri dau, hori lehen esan duguna, maketak eta hori zelan egiten zuten, bueno, pas, gehienak, zuzeneko kontzertu batean. Oten ziren gero, Maira, oie, zori zintau eta grabatu gure kontzertua. Eta ja horrekin joan ziren etxera, venga, kopiaz, eta hori gure maketa. Mm-hmm. I listo, ez? Eta baina bai, jarkoren inguruan, askoz gehiago egon ziren Gipuzkoan.
0: Gipuzkoan.
1: Baina dudarik, gabe. Mm-hmm. Baitare, talde hau esaten ziren, bueno, gure influentzak izan zirelako tortura sistematikoa, simorra, eta hori ziren danak Gipuzkoak, eh?
0: Yeah.
1: Tupa, acelerado y ahí a muerte. Uh-huh.
0: Gero letra aldetik eta zer berezitasun edo letra politikoak, oilunak, eriotza eta bar, autoafirmaziokoak, humorezkoak, ze gai lantzen zuten taldek?
1: Ostras, pues gaiak, bueno, oikoa denez, pues, miliaren kontra, poliziaren kontra, elizaren kontra, baina zuk esan duzuna ere, iluntasun hori, vamos, ezinbestekoa. Ezinbestekoa hori da sentitzen zutenak, eta hori da azalatzen zutenak. Baina baita ere, gaur egun, politikoki, gai batzuk, alako abesti batzuk, ezin ziren jo, ez? Edo ezin yeah. zirela, jo, yeah. esan nahi du.
0: Gaur egun kartzelan bukatuko zuten, ez?
1: Ba, bueno, espliziko, dauze abesti asko, pues, igual, pikoloen kontra, haien burua mostu, edo ture bat, edo alako gauza bat, ez? Baina, baita ere, zera, emakumeen kontra, bueno, ez da emakumeen kontrako, baina gaur egun, beitu, lehen aipat dute primitibos taldea, eta primitibos hauek, haien letrak beti ziren komik batzuen zeran da, inspiratutak edo, oinarritutak. Eta komi horiek ziren, pues, de primitibos, gente primitiva, eta gente primitiva, ba, esaten zuen hori, pues, hemos salido de caza, beitu, la caza da adibidez, euren tema pues, ez dakit, mitikoena edo gehiene gogoratu duten tema. Eta hori da, pues, ateratzen direla gau batean, hemos salido de caza, una vez, eta pum, emakume bat aurkitu dugu, unos tiros, eta gaur, baukagu afaltzuko. Gero, beste abesti bat, hoy es el cumpleaños de mi hija la menor. Eta justo, etorriko dira bere lagunak, eta haiek hil baino lehen, ni joango nahi zure gana eta lepoa moztuko dizut. Eta gero, beste bat, era,
2: éramos salvajes, eta zelan azaltzen du, emakumeari, ba, zera, buruko hiletatik hartu, arrastaka tortan egiteko. Eta, karo, hori kontestuan ez badezu zartzen, ba, zartu hartzara kristen mobila batean, ez? Mm-hmm. Eta hori, bo, hori, zelan ez, osea, ulertzen dut, baina, osea, gero ere, aipatu dute Komando Vatikano, eta haien abesti bat, lehen esan dudan bezala, umemoko batzuk ziren, eta tipa baten, amoma, pues kokoteraino, es como, es un soportatzen bere amoma. Mm-hmm. Eta gizuen abesti bat bere amoma dit. Eta abesti horretan, eta abesti dira, super salvajea, ez atzen duzen lan, tenedor batekin, buruan klabatuko diola, y que la sopa te la vas a comer tú, que eres una guarra, que no sé qué. Eta hori da, jo, gaur egun ezin duzu plazaratu.
0: Ya.
2: Yeah. Eta ni ez nuke plazaratuko gaur egungo talde bat hori egiten duenik. Mm-hmm. Ez, ni gauza guzti horien kontra gari, baina, claro, baina, claro, ezin dara, ni behiztez, ezin dara sartu roi horretan justo kasu honetan, ez? Hau da, gu gauz kontestualizatzen gauza bat.
0: Ba, izan zana, azaltzen, ez?
2: Ez que, tipo batek oso ondo azaltzen du, transizioa, etorri zenean, engaño, izan zela, gizarte erantzako, eta baita hor, oso ondo pasatu genuen, ba, bazio legal bat zegoelako. Franco zen, eta gero egon zen hor, una abolición de las leyes de censura, eta arduan ahi, como que entraba todo, se podía decir de todo, ez? Gero igual, arrapatzen bazituzten, pues, lau ostia komizan lehen, baina gero berriro kalera. Eta taberna zeuden, pues, en koizera arte zabalik, eta hori, ez zegoen egin beste gaur egun dagoen...
0: Kontrola.
2: Hori. Ez, orduan, pues, hori.
0: taldeetan eta emakume gutxi, ez?
2: Bai. Gutxi, ez. Aurkitu dudan, behitu, Durán Galdean, bazegoen estupido faciente, aurkitu dudan bateria bakarra, Eli, izenekoa.
0: Bai, ezagutzen dituen nik horrek.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai. Elorrikoak.
2: Bai, hori da, elorrikoak, bai. Gero hori, lehen aipatu ditudan, bi emakume hau, arratada, aipatu duanak ere, bilbotarra hauek medanos de Singapur, gero ere, gazte hilak, zeuden, bai. Bilbotar beste talde bat, zirela, MCD eta Bulpes arteko talde bat.
0: Bai.
2: Justo bi taldeak, inpaz bat zeuden, bueno, Bulpes ja bukatu zuten, eskandaloa eta gero, eta gitarra, Loles, eta Bulpeseko lehen da biziko abeslaria, Estibaliz, izan zena.
0: Estibaliz Markiegi.
2: Hori da, bai.
0: Hori bere ezagutu nuen, bere garaia.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai.
2: Jo, eh? Pues hori, haiek gazteilak beste di, eta...
0: Gero Afrika edo agertzen da bat, Afrika izenekoa, etziotena usten kantatzen edo...
2: Bai, ez gara, eta gaur egun, nik ezagotu talde, oza, tipo horiek beste talde batekin, eta tipa dau, abesten, baina dara ma, ez da gizien bat urte, amabost urte baino gehiago ezten atoki gainean abesten. Uh-huh. Afrika, bai. Taldea zen, descendentzia dudosa, eran jokoak.
0: Uh-huh. Asko que jarraitzen dute musikan edo, ze, tanto por ciento, edo, o san gazte denporetako pekatu bat modure bizi izan zuten, edo...
2: Ah, bai, gehienok bai. Deitu, horren inguruan, esan dezaket batzuk badakitala ondino taldeetan daudela jotzen, oso gutxi ezagutzen ditut, igual bost zei pertsona, eta gero beste batzuk, igual, estudio batzuk egin dute,
0: uh-huh.
2: Bi estudiotara deitu izan behar ditut, haiekin kontaktua jartzeko, eta esan behar dut, lotu nuen elkarrizketa bat, Barakaldo talde bat, Audientzia Nazional horiek batu nituenean, danok batera, haiek zera maten, amar urte baino gehiago danok batera ikusi ez zirela, eh? Eta justo, garai hori komentatzen eta oroitzen eta jo, ze ondo pasatu genuen, gure bizitzaren etaparik politena, ba, momenturik alaiena, gure askatasuna, gure kriston errepresioa, baina izan dugun askatasun handiena ere. Eta itxegiten, eta batean, zera, batu eta orain jotzen hasi dira berri.
0: Ahi ba, zaz polita.
2: Bai, audientzia nazional ditzen dira, barakaldukoak.
0: Gero esan duzu, asko bidean gelditu zirela, ez? Espita, heroina, alkohola, asko eta asko.
2: Behitu hor, justo, kristana txurrekin ikeriten, ondarruko taldea, berak komentatu zidan, zer nolako indizia zegoen har, heroinarekin, eta hori, eta zelan, zera da, negu batean elur gehiagri egin zuen
0: bai.
2: Eta ondarru paralizatu zen, ez? Edo,
0: bai, KGA bueno, izan zen hori, komite gazte antiheroina izan zen taldea bai.
2: Bai, eta hori ez dute jarri rekurtzen moduan ezelako sartu, baina topatu genuen argia aldizkarian ondarruri egindako zera, erreportai hori.
0: Bai.
2: Eta, vamos, azalean hor liburuan agertzen den moduan jartzen ondaruko jonkia edo...
0: Bai, horrela izan zen, hori bizitu genuen guk bere garaien, bai.
2: Bai, jo, zelan herria paralizatu zen, eta orduan ezin ziren atera haien dozi harteko, eta orduan atera zen sindrome guztia, eta ba hori, zo el mono, eta orduan herriak jakin zuen zer nolako problematika zegoen, eta uste dut izan zirela guraz Euskal Herriko lehen da biziko guraz elkartea, ez? Edo, bueno, edo
0: hauek
2: edo,
0: eta importa. Igual Elgoibarren be bai.
2: Ba, Elgoibar.
0: Bai.
2: Bai, Elgoibar oso gogorra ere.
0: Bai, KGA-ko logoa neukin neban. Nau marraztu neban.
2: Ah, bai?
0: Bai, zan Kristianiako pintada batetik hartutako irudia da. Eta neu marraztu bai.
2: Ostras. Bai, ba, oso interesante ahora,
0: bai, hori. Bai, interesante izan zen, eta, ba, bueno, ez zuen iraun gehiegi, urte bat edo piku edo egon zan, baina, bueno.
2: Bai, baina, gero, jo, irakurtzen baldin baduzu hor, harrian hor jarri duen, uste dut jarrita duka, la, zezen bakita, ze urteko.
0: Bai, azala gertzen da, bai.
2: Bai, jo, ba, oso interesante ahora, ze hor, kontuaten zara, zelan, herriak berak, hartzen du problematika potroetatik eta herriak bera ateratzen du aurrera, ez?
0: Bai.
2: Ikusten zutelako polizia eta erakundeak ezer gutxe egiten zutelako, eta orduan gazteek egin zutela zera, kolektibo hori, eta jonkiak hartu, eta jonkiekin egon, egunero, eta kriston aktivitateak egiten, eta
0: bai.
2: Bai,
0: eta bakuna bat bezala izan zen, osea, ikusi gendun zer nolako eragina zuen batez ere heroinak, eta horrek balio izan zuen, ba, bueno, jende gehiago ez sartzeko garai batetan bentsat, ez denbora baten. Aipatzen da baita ere, elkarrizketetan burruka asko egoten zirela, kontzertuak hasi baino lehen, kontzertuan bertan eta amaieretan bebai, ez? Auskak, borroka, jendearen artean edo.
2: Bai, pillo. O sea, gero hartzen zenuen egunkariak, bueno, nik pasatu denbora asko, hemerotekan eta liburutegietan,

0: porque siempre pelea, ¿eh? Eta beti rollo horrekin. Es como, jo, eta rollo honekin ez guak sinora, hau ez dago aurrera eramaterik, beti dauz perdidak, beti dago en honor zerbait lapurtzen duena, claro, txituak eta botellazoak, ez dagoen a la orden del día.
1: Bai, eta kontzertuak eta bertan bera gelditzen ziren askotan, eta...
0: Bai, behitu, hor ere agertzen da, oso famatu izan zen, lehenetariko kontzertu bat, Barakaldo auzo bat egan, deitzen zela, la noche del caos. Eta hor zeuden, ez dakit, amabi talde programatuta, eta bakarri jo zuten hiru. Yeah. Eta bakarri zegoen, bateria bat, amabi talde guztien txat. Yeah. Lau ampli edo hiru ampli, talde guztien txat. Eta hori zen, ba, pues bueno, es lo que hay, pues es lo que hay, todos a tocar. Mm-hmm. Eta hazten da lehen da biziko kontzertu, bueno, bigarrena, se empiezan a calentar, eta ya, hazten da burruka, burruka, pum pam, pim pim pam, pum pum pum, ara venga, festival guztia, a la mierda.
1: Yeah.
0: Eta gero ere oso famatu izan zen, etorri zenean, el Ramoncín, el rey del pollo frito. Bai. El Ramoncín, el capitán de la SGA, hori etorri zen Bilbola bere garaian, claro, bera zen, joder, el rey del pollo frito, es que hori ya dana esaten du. Eta etorri zen Bilbora, en plan, pizka bat, provokatzen, esaten, ba, Bilbola joango nahi, eta han esaten dute oso bravoak direla, baina ikusiko duzu, como me los meriendo. Eta hori, el duzen ona, beratori baino lehen, jendea kaldeatu zen, eta taldea atera zenean, hasi zen lehen da biziko, pues, markatzen du bateria, azten dira gitarrak jotzen, eta batean, ateratzen da bera, eta kristo, una lluvia de tomates, patatas, saladrilluak, jarriak, arraultzak, dana, pim, pam, pim, pam, pim, pam, tomar por culo festival. Eta, claro, pabellón de la casilla, hemen esatzen zirela, pillo, jende, pillo, pillo, igual, bosteo, ez dakit, seireun pertsona, saspireun pertsona, pues venga, a la mierda todo. Eta gero, bonitillo,
1: Liburuan ere aipatzen duzu, azaltzen da, naziak, bazeudela, esate baterako trapagokoak edo...
0: Bai, hoxe, bai, bitu lehen aipatu duan la noche del caos y el desastre, hori adibidez, trapagan bazegoen talde bat, eskremento zizenekoa, eta horiek, erabatez den jarrera bat, que se pasaba del punk destroy. Eta haiek eramate zituzten esbastikak eta hori, jendeari provokatzeko. Baina haien jarrera ere oso intolerantea zen. Yeah. Eta kriston palizak emate zuten beti bakarrik aurkitzen zuten tipo bati, ez?
1: Uh-huh.
0: Jende guztia esaten zuen oso peligrosoak zirela, beti bakarri baldin bazeren, baina haiek ere bakarri baldin bazeren oso kakatiak zirela. Eta kristo nostek eman ziotela haiei. Baina, jo, eta gaina horrek bai harritu nahuela, itxegin da, Arrigorriakako talde batekin, Barakaldoko tipo batekin,
1: yeah.
0: Bilboko talde batekin, baitare Bilboko gaztetxarekin itxegin da, haiekin ere iztioan izan, osea, jende guztia, osea, burua ireki ziotela nazi hauei, eta hauek behin da berriz etortzen. Baita ere, Ermuan. Ermuan horre elkarrizketa bat egiten, eta Ermuan atorri ziren, eta kolatu nahi zela rip kontzertu batean, como, pienpan, pienpan, ara, burua irekita. Eta tipu hau joaten ziren, eta berri etortzen ziren. Eta hori, pues, liburuan agertzen dira.
1: Taldearen letrak eta naziak zin baita ere, edo...
0: Ez daki, tio, behitu, lortu dut orain, orain, oin dela aste bat, aste terdi, talde horren abesti bat.
1: Huh?
0: Ez dakit zelan, baina, bueno, aurkitu dut, justu tipo batek botako zituela, zinta batzuk zagarrontzira eta jagando, igual te interesa. Eta ikusi nuen rekopilatorio bat, eta ostras, ikusi dut, aurkitu nuen talde hau.
1: Yeah.
0: Eta etxean dauket, baina orain ez dut, ez da ulertzen oso ondo letra, ez, baina...
1: Mm-hmm.
0: Baina bai, jakin balekien fanzin batzuetan agertzen zirelako.
1: Mm-hmm.
0: Eta esaten zute zelan, kanposantu batean ensaiatzen zutela, zera, tumba baten azpian.
1: Ahi ba.
0: Bai, hor, pues mira, pues eta nostalan jai, irekitzen zuten el nicho, jaitzen zuten eskiladak, eta hor egiten zituzten...

0: gainak.
1: Hostia.
0: Pasaba, eh?
1: Bai. Ez niko horatzen du fantzine bat eskuratu nuen, ez dakite izugirua edo sarata edo monografiko antzeko bazen, elkarrezketak eta egiten zuten, MCD-ko irlandesari eta... Bueno,
0: sarata fantzine bai.
1: Aipatzen zan nazien eragina elkarrezketa baten baino gehiago. Ose, ni neuk ez neban hori bizi edo ez nazko estiente, baina dirudienez, Londresen edo joaten zirenak eta... bazuten inguruan edo eskinetek edo izango ziren edo
0: bai txaskamotzak bai bitu zuk esaten duzun fantzinea justo lehen esan dute Igor Merkado lagundu dira liburua bideratzen eta zuzentzen eta hori ba Igor Merkado eta Maria berak bi horiek izan dira zarata fantzinea egin dutena bost urtetan eta gogoratzen duzun fantzine hori Dice zela, kaskamotzak labe garen amarkadako, ez? Zerako gauza bat. Mm-hmm. Eta bai, eta horrek bai harritu nindela nire ere, zelan kortatu bezalako talde batek Screwdriver izeneko talde nazi baten influentziapean zeudela, ez? Baren, etortzen ziren agertzen da Inglaterrako zinta bat hemen, jendea ez dauke informazioa, oso ondo jotzen omen zuten, eta bueno, pues zinta hori kopiatu, eta eskuz, eltzen dira, eta ostras, egingo dugu bertxo, vale? Eta gero konturatzen zaren, ostia, tio, ultra eskuindarrak ziren,
1: yeah.
0: Eta behitu kortatzen zelako talde bat, baina, claro, informazioa eza, zela uste dut, edo hori pentsatzen nahi dut, klar.
1: Aipatzen, bai esan?
0: Ez, gero dago beste txutxumutxu bat, kortature bira batean hor ez dakite Italian edo Belgikan talde batekin egin zutela bira bat, eta gero ona ekarri zuten gira bat egiten beraiekin, eta trenera... joan zirenean beraiekin agurtzera, haiek trenera igo, eta saludo nazia egin
1: no
0: zioten,
1: jodas.
0: Eh? Bai, eta hori agertzen da fanzin horretan, eh? Eta horrek bai agertzen da, ostras, horrek bai, ostras, joan zara, ara, haiekin jira bat egiten, ejerritu zuena, egon, egin dituzu lau kontzertu hemen, eta gero agurre esateko, haien saludo miagroz hori egiten dituze, bai, eski gainera, haien aurpegian, dizko mojo.
1: Bai. Bueno, baina hemen eraginik ez duen izan, ez? Hori Trapako bronka soiek, baina bueno, hemen ez da gehiegi hori hemen ez da egon, ez.
0: 0-0-0-0. Beitu, baseoen zera, beitu, Santurtzi negoen zen talde bat Alto Zorro de Bizkaia,
1: bai.
0: Baina hauek bai grabatu zutela LP bat, esanamako musikarekin, eta baia de kotxinosekin, eta...
1: Elkuri, izan orko.
0: Hori bai, hori da, Elkuri, eta Elkuri bai, jode, ba, broma gehiagia egiten zuen, ez, Kukuz Klanekin...
1: Bai, baina, bueno, humorea zan,
0: Hori da, bai, humorea, baina, hori da, igual, gehien, orain, burua etortzi zaidan, gauza, ez dakit, banaziekin, edo, mugimendu horrekin, igual, gertuen, egon daiteke gauza bat, ez, edo, gero ere, las... Ze barre edo ze humor egiten zuen baita ere beti beltzen inguruan, eh?
1: Mm-hmm.
0: Hor, niokat single bat, zelan da, las navidades edo alako gauza bat, abeste fideles eta abesti bat, eta portada da, ba, Afrikako ume argal bat, pues, titi bat, oso, ja, uste dut dagoen titi batetik, ba, ez neatera nahian, eh? Eta, jo, horrekin ere humor egiten zuten. Tupago, ez? Orduan, hori igual eman zioten nik irakurri dute muskari aldizkarian Elkurik azaltzen zela laiek eziren talde errazista bat ez da nazidak, ez? Bargarrik hori, roi hori zutela?
1: Bai, hori esaten duzuna argazki hori prentzan agertutako da, hori izan gozetea edo zikatea egon zan Etiopian uste dut izan zanela eta hortik hartutako hori izan. Bai, oso tipo curioso, Elkuri, bai. Gero Kubara joan zan, eta, bueno, han egon zan, gero berriz etorri zan, eta bestakite gaur egun. Gero informazio iturri bezala, aipatu duzu, baina fantzineak, fantzine ugari zeuden, garai haietan.
0: Bai. Fantzineak izan dira, mugimendua, bueno, izan dira, eta dira, mugimendua plazaratzen edo argitaratzen duen, medio hori, vamos, realena edo ez daki zelan esan, eh? Uh-huh. Oso gordina dana, oso kruda, ez onpila jendea ez da, kasetaria orduan idazten du, den bezala eta nahi duen bezala. Eta horrek, ematen dio puntu pertsonal bat, oso baita ere, islatzen duela bizi duzun gizarte goera, ez? Eta, bai, fanzineak super garrantzitsuak.
1: Eta gero beste iturri bat, bat bihiru, egineko gehigarria, ez?
0: Hombre, imprescindible. Ezke horrekin hasi nintzen. Uh-huh. Tontuan egiten, aurkitun nunca nuen tomo bat, Deustuko gazte lokalean, que por cierto, gau desalojo arriskuan.
1: Ja. Yeah.
0: Eta, horraz izan dana. Zelan hartu genuen tomo bat, eta hor ikusi genuen, egineko bat diru suplementoan, zelan itxe egiten zuten talde punk bati buruz, eta guk ez genekien zeintzuk ziren, eta guk zagetik ez dakik guak, jo, guk, naro egaren punk amarkadako, oza, elabaren amarkadako punk talde hauekin ezin gara, eta zeba ez dakik guk talde hau nortzu ziren. Mm-hmm. Eta horrek egin izegun klik bat buruan, jo, ez bau atera behar dugu, tia.
1: Bai,
0: eta hor, imprescindible egin.
1: Horra ipatzen duzu anekdota bat, ez? Ba, telefono bat agertzen zala eta hori, eta, bueno, ba, deitu egingo du, eta, bueno, tipoa oraindik telefono hura zuen, eta erantzun egin zuela, ez?
0: Bai, esan behar dut, liburuan agertu den, bera moduko, tipo bakarra izan da.
1: Yeah.
0: Osea, 40 urte, etxe berdinean bizi dena. Oso, mm-hmm. etxe humila, horre Santurtziko San Juan auzoan, oso langilla den auzo zumea, eta gainera talde horren izena, artrosis ditzen zen, tipo horrek artrosisa pairatzen zuelako.
1: Ahí va.
0: Eta gaur egun, justo orain daue pizka bat garri, berarekin egon nintzen hitz egiten, eta barduan pentsatu nuen berari motea portada, eta portadan agertzen dena...
1: Bera da?
0: Bai, Lolo Artrosis.
1: Portada oso polita da baita ere.
0: Bai, gustatu zaizu?
1: Ba, asko gustatu zaizu.
0: Pues eskerrik asko.
1: Bai, asko gustatu.
0: Batzu esan diati igual, como de macho formal, edo egin behar nuela, zerbait itxusiagoa, edo...
1: Keba.
0: Kolaz bat, edo bako gauza bat, baina igual...
1: Trenbidean etxanda agertzen da, eta kolore ere kurioso polita gelditu da, ni benetan.
0: Bilboko erreka bezala da, kolorea. Osea, ni bilbotarra naiz eta kolore hau ikusten dut, egunero. Horregaitik Berriako argazki hori, agertzen dut justo erreka onduan,
1: bai.
0: Eta tipo dezen nion, be, ikusten dut zelan tipografia eta kolore hau da erreka hau bezala.
1: Gero aipatzen duzu Berriako elkarrizketan 10 urte daramazula punk taldeetan jotzen edo talde ezberdinetan jotzen, ze taldetan ibili zara, ze instrumentu jotzen duzu, eskata aipatu.
0: Bueno, nik jotzen dut bai, baina ni ez naiz musikaria, ni basua jotzen dut eta jo dut 10 urte hauetan eta hori hasi nintzen eska talde batekin, Bilbo Matix taldearekin, eta talde horrekin, 9 urte egin ditugu, eta paraleloki, jodute beste talde batzuekin, ez? Baina, ja, ruido. Lehen esan duan bezalez, nire pasioa da, talde batetik Jamaikako musika guztia, eta beste talde batetik, punk mugimendua, eta punk musika eta hori.
1: Mm-hmm.
0: Eta arduan, jodut, hainbat atletan, baina igual gehien irautzena da 28 eskupitajos.
1: Mm-hmm.
0: Eta horrekin plazaratu genuen maketa bat eta LP bat. Eta gero ere, 000 nire lagune, osea, kuadriako talde bat, iru urte iraun genuen, bi urte terdi, iraun genuen, eta, bueno, pues, sin más, pues, pon guarro, kasposo, baina unas mofas. Ja, 28 eskupitajo da pizka bat elaboratuago, hor zegoen gitarista bat oso gona, eta bateria oso gona. Eta arduan, pues, bueno, haiekin egon gala zazpi urte inguru.
1: Eta asko jotzen duzu, edo...
2: mugitzeko, gure pasaporte edo dena delakoarekin alde batetik bestera mugitzeko, eta horra agertzen dena filma hortan, beste ikuspegi bat eta beste esperientzia bat erakusten da, ez?
3: Bai, oiek, sarritan, ez nuk esango Irinaren kasuan komplikatu izan zela bueltatzea, gurasoak oso komplikatu izan zuten Euskal Herrira etortzea, bera pertsona migratua bada, baina bigarren belaunaldikoa, eta berarentzako gauzak erresagoak ziren, bai, baina bai Anmari, bai Mohamed, bai nere aita, hirurok izan zituzten zailtasunak mugitzeko, migratzeko. Eta guztiek ere, esango nuke espazio eta politiko-sozial koerzitibotatik ies egiten zutela, ez da? Almari, famili, nazi batetatik ies egin bertzun, Mohamedek denuk dakigu Zaharauiar diren errefusiatuen kanpalekuetan zer nolako egoneza dagoen, ja, menderdia daramate hor ondartuak, kasonetan hauek ere baleak balira, edo motore ondartuak izango balira bezala, ze? Eta aitaren kasuan, Estatu Espainiako diktadurapean, beste euskaldun, espainiar asko bezalaze, ba, egoera politiko komplikatua bizi izan duenak, ez da.
2: Horra, sinema aipatzen dugu, baina adibidez tetuan filma hortan, bada eta hasieratik nabarmen dena, irudiak bat batean klak gelditzen dira, eta badira fotograma bezala edo argazkiaren formatu hartzen duen pasarte bat, eta horrek ez dakit, argazkiaren indarra ere erakusten duena, beraz argazki gintzak ere zuretako ez dakit, ari errazgarri den modu bat, bide bat da.
3: Bai, eta bada baita ere zinema gintzaren hizkuntzan erabili daiteken elementu narratibo bat, errespetatuz, zuntzituz, berri datziz, ez da? Kasu honetan, bai Anmari, bai Carmeloren une gelatu hoiek erakustea nahi nuen, argazki gintzaren une hoien bitartez, ezta? Eta esangura indartzua daukate zentzortan. Argazki gintzak egiten digulako begirada eten, eta nolabait errealitate bat behatzera eramaten gaitu, ezta?
2: Lehen aipatu duzu paradosa, baina beste kontu batzuk iman, hor paradosa bat bada ere, ez? Zinema eta argazkiri gintzaren artean, baina pentsatu zure bihotza bien artean ibiltzen dela, zagitze indarra aurkitzen diezu bakotxari eta argazki gintzari, baita espada?
3: Argazki gintzak batzuetan ematen dizu aukera nolabait gelditzeko, etentzeko begirada, eta zure begirada zentratzeko soilik irudi batean, une horretan. Zer gertatzen da, sarritan, irudi bat behatzen dugunean, mugimenduan ez dagoenean, mugimendu ematen diogula. Nolabait, gure buruaren bitartez, gure irudimanaren bitartez, zinea sortzen dugu. Eta ez dago, batzuetan ematen dugu, mugimendurik ez dagoela, baina gure buruak, gure begiradak sortzen dugu, ez da? Eta niretzako hori oso interesgarria da. Aukeratzea, zer nolako enkuadraketa egitea, gero hori baita ere zinemarako elikagaia bihurtzen delako nire kasuan. Horrezaitik normalean, errodatzen dudanean argazkiak ateratzen ditut lehenago. Behatzen dut argazki gintzaren bitartez, eta ondoren hasten naiz behatzen irudian mugimenduaren bitartez.
2: Experimentazioa? Nola sortzen da, nola gauzatzen duzu, gauzak nahiko argi dituzu aldez aurretik, gidoian eta beste, edo saiatzen zira gauza batzuk eta ia zer ematen duten, eta batzutan, bueno, harridura zer esatu za, hau, ibiltzen da, beraz, hau integratuko dute.
3: Bueno, errealitatea anitza da, kaotikoa, errealitatea kontrola gaitza da, ez da, ez zindugu errealitatea kontrolatu, fikzioan materialarekin lan egingo bagenu, ez da, errealitatearen materialerekin lan egiten dugu ez fikzioan eta dokumentalgintzan, ez da? Baina niri gustatzen zait aldez aurretik dena idatzita, astertuta, behatuta edukitzea zertarako, hori guztia lehertzeko. errealitateak lehertuko du zure planteamendua. Bapatean euria izango duzulako, edo beste historio bat bideratuko dala zure bidetik gurutzatuko da beste historio bat, edo agian detur marabilosu bat aurkituko duzulako, eta horri jarraituko diozulako, eta zure idatzitako bide hori alde batera utzi, ezta. Normalean alde zaurretik idazten ditut gidoiak, dokumentalak, nola baiteko unibertso iruditegi bat, hitzez, kontzeptuz, eratzeko, liburuak, liburuskak izaten ditut, bitakora kuadernoak izango balira, idazkiekin, marraskiekin, pentsamenduekin, abestiekin, kuadroekin, eta horren ostean bideratzen ditut gidoiak. Eta gidoiak ditudanean, hasten naiz errodaiak planteatzen eta errodatzen hasten naiz.
2: Bada gauza nahiko garrantzitsu bat zure ibilbidean eta zure filmetan eta beste da, bo, beste edo kultura iniztasunen interes hori, bai, bueno, ba, Bizkaian bizitzen duzun kultura iniztasun hori eta baita ere, ba, filmen bidez ere bidaiatzeko aukera izan baituzu, beaz, ba, zer ekartzen dizu edo zer deskubritu duzu hori beste kulturen pixkat ezagutza hori, bueno, ba, dena delakoa, haundia edo txikia, baina deskubritzea hori beste forma batzuk, bizitzeko, gauzak ikusteko, ikuspegi desberdinak.
3: Ikasketa prozesu bat bihurtzen da beti, ez da? Eta niri ikastea gustatzen zait, asko. Betidanik. Beste pertsonak gauza asko irakasteko daukate eta batzuetan ez duzu oso urrun bidaiatu behar, ondoan dituzun pertsonengandik ikasteko, ezta? Eta beraien bitartez ere bidaiatzeko eta zure etxe ondoan dauzen gauz txiki hoiek nolabait deskubritzeko baita ere. Batzuetan bidaiak izan daitezke luzeak, bidaiatu dezakezu urrun, eta beste batzuetan etxean bertan bidaiatu dezakezu. Eta
2: beti aberastasun bat.
3: Bai, bai, beti mugitzea beti aberastasuna da. Naiz eta bidaiatu dezakezun liburu bat irakurtzen, pelikula bat ikusten, irrati saio bat entzuten.
2: Hor, filma horrekin lotuta, zer motako harrera izan duzu, eta baita ere parte hartu duten pertsonaiekin, gaur egun hori Mohamed edo Irina, eta beste, zer motako iritzia, behin muntatu ondoren, eta beste harrera batzuk izan dituzunak.
3: Bueno, Xixoneko nazioarteko zinemaldian, sail ofizialean, estrenatu genuen pelikula, eta egia zan egunero sarrerak agortzen ziren, jendea emozionaturik besarkantzen gituen, baina niretzako Mohamed eta Irinaren erreakzioak izan ziren garrantzitsuena, ezta, negarrez hasi ziren, emozionatu egin ziren, ez zuten horrelakorik espero, ohituta daude bestelako zinemagintza baten iruditegira, eta oso eroso sentitu ziren pelikula ikusten, eta niretzako oso berezia izan zen sentipen hori, eta agian beraientzako eraiki dudan pelikula da. Beraien omenez.
2: Bai, bada puntu poetiko bat ere, ez? Bait, ez du da nahi bat, benan. Iduritzen zaizu, badela poesia pixka bat, filma hortan.
3: Bueno, uste dut nik hori ez dudala esan behar, ez? Begiratzeko modu bat da, idazteko modu bat da. Niretzako batzuetan pertsonasko egiten dituzten mirari txikiak poesia dira, ez da? Eta zaiatzen naiz batzuetan alba da harrapatzen.
2: Torkizunari begira, bueno, zertara trilogia hori egin ondoren, badituzu horrela beste gauza batzuk buruan?
3: Bai, une honetan pieza txiki bat muntatzen ari naiz, memoriaren ingurukoa, Euskal Herrian gertatutako, bueno, pasarte ilun triste baten inguruan, argitasun eskontatzen saiatuko naiz, naiz eta oso gogorra izan, bide hori aukeratu dudalako, ez dakit, tetuan egin dudanetik, bestetik bi luzemetrai dauzkat buruan, bi pelikula, bata emakume bi protagonista dituenak eta beste bat basamortuan errodatuko duguna.
2: Bukatzeko, azken galdera, amets bat?
3: Amets bat. Amets bat bizitzen ari naiz.
2: Oso ederra. Mi esker iratxe.
3: Zuri.
4: Radiokultura.eus
2: Iratxe, Fresneda Delgado, amets bat bizitzen ari dela zedartasuna.
3: Bai.
2: Eta gomendatzen dut zuet, bai, zizantza, bai. Gomendatzen dut zuet, beraz, tetuan filma ikusteko parada. Baldin maduzue, ez duda, joan, eta gozatu. Musikarekin segituko dugu, Jolene erekin.
3: Bai, Dolly Parton, artista, kantaturik.
2: Uh-huh, eta zer da, Jolene, zer...
3: Country. Country musika. Uh-huh. Musika bat.
2: Ale, Dolly Parton.
4: Bai.

0: que bon ella han arrandut Jolene edo Jolene banana
1: Jolinda
0: Jolin banana
1: Sibiruta baita
0: bana euskalduna balitz arrango zuena Jolin Monsegi zagun gure gaurko bigarren gaiarekin Zarako idazlen biltzarra beraz aurtengo edizioan hainbat beraz mintzaldi izan dira liburu aurkezpen argitaletxeen berritasunen aurkezpenak eta sortziko argitaletxearen hiru liburu berri aurkeztu ditu Ainara Maia Urros beraz alde batetik azteko Raúl Alfaroren Bixente liburua ondoren beraz Matxin Iñaki Martiarena Otsotorena eta bera aurpegigrafia liburua aurkeztuko du Ainarak eta bukatzeko Ainarak ere aurkezten du berak idatzitako hitzetik haratago liburua. Espero dut deno ulertu duzuela. Guazen sortziko. Guazen.
2: Radio Kultura puntu eus
3: gira Raúl Alfajoren Bixenterekin, beraz ez da hor gaur, baina ainarak ezagutzen dut, beraz eginen du aurkezpen tipi bat. Nio hartu naiz lehenik hiru liburuetan gai bat teglotzen ditu hiru liburu horiek, izaren da bai euskal kultura, baina ere euskal hizkuntza. Eta beraz, Bixente liburua hortaz ari da.
4: Bai, gainera, Bixente liburua nik ezagutu nuen, Raúl ezagutu nuenean, Raúl da Jaztahan Kasteluko euskaldun bat, eta berak gainera PDF formatuan erakutsi zidan, eta, bueno, historio polita da, historio labur bada, ipuin bada, eta, bueno, kontatzen duena da, eko historio unki gainera, euskaldun baten historia, Bixente izenekoa, Otsagoiako gaztetxo bat, gazte-gaztetan hasi zena hartzain, eta eguneroko bat idazten zuen euskaraz. Eta ondorengoei bere ondarerik handiena, euskara, transmititu nahi zien, nez eta Nafarroako herriberan bizi. Eta hona ez denok ezagutzen dugu zein den herriberako egoera soziolinguistikoa, eta txiki bat da, bai, ipuin labur bada, oso poetikoa, eta, bueno, polita, bai.
3: Hori da, eta garrantzia handia, hori da, lau edo bost horrikoa da, testu biziki laburra eta poetikoki ematen diona benetan garrantzia euskara ondare bat bezala aurkezten duena eta horri garrantzia ematen duena bai. Segituko dugu berba aurpegrafia liburuarekin, beraz hori aurkezten da marrazki bildun bat bezala eta jandezagegu euskal kulturari baina ez bakarrik. Ere feminismoan eragin duten pertsonai batzuei buruz da ere eta hori da marrazki bildun bat bezala aurkezten da.
4: Matxin ere ezagutzen dut laguna dut eta bai elkarrekin ere musuak poema liburu atera genuen duela urte batzuk eta bueno bai dira karikaturak dira ez bakarrik euskal emakumeak baina mundu bueno erreferente diren emakumeen karikaturak dira eta karikatura bakoitzan ikusten da emakume bakoitza zein alorretan den erreferente eta bueno liburu feminista bat esango nuke bai ze emakumeak dira protagonista bai euskal herriko erreferenteak eta mundu mailakoak ere bai
3: bai eta izaiten aldira hori da badira emazte horiek eta ondoan ere badira beste gizon batzuk hor ikusi badira Jon Mirande kilaria eta gero pasatzen gira Maria Maestu feminista bati gero Koldo Mitxerena akademiko kide bat eta badira Joan Dienak hola
4: bai badira gizonezkoak ere bai bada liburu erreferente bueno erreferentzia zertetako liburua bakarrik karikaturak dira bai eta azpian izten-abiztenak jartzen ditu bai, eta badira ere Koldo Mitxelena, eta ipatu dituzun gizonezkoak ere bai.
3: Eta beraz, batzuk guretzat ezagunak dira, batzuk gutxiago, eta nik adibidez liburua eskutan izanez, gogoa sortu zait, hainitz ez ditut ezagutzen, epa ez ditugu denak ezagutzen, beraz ikerketa batzuk egitea, eta pentsatu dut, berba, ea beretzat helburua izaten aldela, jende horiek ezagunaraztea, edo beretzatzen bakarrik bilduma beretzat garrantzitsuak izan direnak?
4: Bai, esan da, berarentzat pertsonala da, bai, aukerak eta pertsonala da, bai, berarentzat erreferente izan diren pertsonak, pertsona ezagunak, eta batzuk ba agian ez ezagunak izango dira, bai, zuk ahen duzun bezala, eta ba bueno, baino badago informazioa, hobien inguruan ere da, eta zai. Gehiago jakin nahi duenarentzat da, bada.
3: Gogo ematen du, bai,
4: gehiago jakiteko, bai.
3: Eta leno ejan didazu beretzat zela marrazkilan bat ere izan zela hori zela, lehen helburua hori zela.
4: Bai.
3: Marrazkia.
4: Bera ilustratzaia marrazkilaria da, eta orduan hortik, bueno, komikilaria ere hitzak ere jartzen ditu, ba. Helburu nagusi hori da, bai. Bera izan zen bere helburu nagusia, bai.
3: Eta orain aurkeztuko dugu azkena, hitzetatik harrago, ba hori da zurea beraz. Eta hori izan da elkarte batena, ez?
4: Bai.
3: Ialgialdi mundura deitzen dena. Kontatzen aldi guzu pixkat horren historikoa edo...
4: Bai, egia da ez da nire liburua bakarrik, nik ere parte hartzen dut, bai. Eta Gibes Olasaren nirea da. Baina bestela talde batena da, zuko ahean duztun ez dela, eta Ialgialdi mundura elkartea, euskara elkarte bat baino gehiago euskara ikasten ari direne, leku seguru bat eskaintzea zuen helburu lagun kuadrilla bat azken batean, barnekoa bestekin partekatu nahi izatetik sortu zen 2020ko konfinamenduan, eta bueno, hitzetatik haratago edo hitzetatik harago bestekin euskaraz egoteko eta sortzeko irrikak eta gogoak bildu gintuen. Eta orain pandemia pasatuta edo hitzetatik harago liburua atera genuen, Durangoko azokan ongi esan duen bezala Kristianek. Eta bueno, ba hori da, da konfinamenduan sortu zen euskara elkarte virtual bat, Euskal Herri osok euskaldunak biltzen dituena, eta euskal diasporako euskara ikasleak eta euskaldunak biltzen dituena, eta urte astean bitan edo biltzen hasi ginen konfinamenduan zun bidez, eta orain ere astearte eta larun batetan, ba, arratsaldeko zazpietan, ba, euskara bultzatzeko, euskara praktikatzeko, euskara hitz egiteko gune bat sortu zen, Ialgialdi mundura taldea sortu zen, blog bat ere badago, ba, horren behin emateko, eta e-mail bat ere bai, eta, bueno, ba, hori da, helburua zen ahemanek euskeraz sortzeko gune bat. Ahemanak, ba, hori horitzen helburua hartu eta man, ahemanak sortzeko helburu sortutakoa, euskeraz gauzak elkarrekin egiteko gogo bat, eta hortik abiatu zen, eta iazko auzolanean egindako proiektua edo euskaraz egindakoa, ba, liburu hau izan zen.
3: Eta bai, liburuan bai. Zer da beraz, liburuak iduritzen zaira euskarari buruz, edo edo gogoetak, bai. Edo nola bizi zaiten den euskal hizkuntza eta euskara, bai. Eguneroko bizian, hau da, pixkat, eta dira testu laburrak,
4: bai.
3: Bat bestearen ondotik, eta bai. Ondoan ilustrazio batzuekin.
4: Bai, bai. Alde, bueno, ba, alde batean testua dago eta bestaldean marrazkiak, marrazki batzuk, ba, taldeko pik egindakoa. Bata Andrea Beia, Uruguaiko euskaldun bat, eta bestea Txaro Diez, Lizarrako beste euskaldun bat. Eta testuak dira beste taldeko, beste partartzaien hitzak dira. Ba, hitze, bakoitzak nola bizi duen euskara, hori kontatzen du bakoitzak, hitz bat aukeratuta, gehien maite duen hitz bat. Eta hitz horren inguruan idatzi duen testu poetiko bat edo testu narratibo bat, eta hori da, bai, bakoitzak nola bizi dugun euskara, ez?
3: Bat bai. Behar bukatzeko, bat behar irakurtzen aldiguzu?
4: Bai, ba, irakurriko dizut neure hitza, eta uste dut taldea bera ere definitzen duena ere badela, ahemana hitza aukeratu nun, niretzat ere beti ahemana hitza euskaraz oso esanguratsua da, hitz asko daude euskaraz, ba, esanguratsuak direnak, ez? Bainean esaten duten, ba, hori, eta ni ahemana beti gustatu izan zait, ez? Hartu eta eman, eta hori, hori da taldearen funtsa ere, bakoitzak ematen du, hartzen duena, eta alderantziz, ez? Eta hori da, pixkat nik aukeratu nuen hitza, eta horrein inguruan poema bat egin nuen, eta hori da, liburuan dagoen testua. Bai, eta hori irakurriko dut.
3: Bai,
4: bai. Bai. Egia da azala Asisko Jimenetarena dela, baina gainerako marrazki guztiak dira, bueno, atzeko kontraazala da Argentinako Alfredo Laborde, euskaldun bat, eta bere marrazkia da. eta barruko mahazkiak dira aipatu ditudan beste bi mahazkilari, emakume mahazkilari horienak. Eta, bueno, bau da justu nere hitza ahemana, eta ikusten duzte aldamenean mahazki bat duela. Ola da, liburua osaturik ola dago. Eta, bueno, ba, irakorreko dizuet. Atzeko eman behar dela esan zidaten txikitan, baina eman alizateko lehenik hartu behar dela ikasi dut geroztik. Hartu gabe ez dago ematerik. Ahi gabe emerik ez, eta alderantziz. Eta gainerako izaki guztio gaude ahemanen barnean murgildurik. Ez ari emana bizi dena ez du baietzei jasoko. Ah, eta eme arteko ahemana eman korea da oso. Bizi gahi eta ilgahi behar bada, baina sortzaie beti ere. Eme izanik ere, emateko gaina izela badakit, eta atzeko merezi dudala konbentzitu dut neure buru azkenean. Merezi dudala onena. Ta hori da. Ta hori ba, beste hogeita malau bat itz, da hori dut, hogeita malau itz, eta, eta bukaeran ere bertso batzuk ere badira. Bertako parte hartzaile batzuk indeko bertsoak. Eta bueno, ustut, liburu gozagarri ere badela, irakurtzeko gustora irakurtzeko liburu batela, eta hori, ba, bera gusto ba duzte, ba.
1: Bera esker gainitz?
4: Bai, bera esker.
2: Radio Kultura puntu eus.
0: Zetik, aratagu, urartu duzue badela puntu poetiko bat, ainara Maia Urrosek ainitze maitatzen duena, eta nahi baduzu, berataz, bero ibilbide azkio jakin, sekatu ezazue radiokulturaren artxibuetan, beraekin eginitako alkarrizketa bat entzuteko paradizmen duzue, eta segitzeko musikarekin, Beniadin?
5: Bai, bertxo bat.
0: Ah?
5: Bai, enuen gauza alai bat, eta pianoarekin iritako.
0: Mhm. Baina entzun dugu, ja da, sistema
5: bat da, bat da, beste piano bat. Bertsu bat, miuzena, eta ikusiko duzu.
0: Aha.
5: Feeling good.
0: I'm feeling good. Ozen.

0: Feeling good.
1: Do you feel good?
2: Yes.
0: Yes. Baita, nola erran. Bai, bada, kriston indarra bada, eta beste bena, bada, zerbait jenatzen dagoena da, sobera ekoiztua dela, horre ikusten da, baina dena perfektua dela, eta beste, falta da rock and roll.
1: Egiten aldugu, sobera dos.
2: Egiten aldugu, hemen, bertso bat,
0: Zen gaitik ez zira dos. Ato, zure mikroa desagertu da.
1: Eliza dos, zenta prezeski aldatzen dute, zenta beti da tan, hori da, nastapenektik bukaer arte, normalki, eta hor aldatzen dute, eta bateria hor, botatzen dik bateria.
0: Ez du,
1: neskak nahiago ditu, hori da, bakarik.
0: Hori da zure azken esaldia, edo baduzu azken esaldia bat?
1: Emakumeak aipatuko ditut. Emakume.
0: Arkume.
1: Besten ama ona, norberea, askoz ubea.
0: Wow, bai, hori bai, ados naiz.
1: Men besten da.
0: Ados naiz.
2: Zuba.
1: Niba.
0: Zuba.
1: Ez gure ama ez.
0: Miesker, inadi miesker aize.
2: Miesker.
0: Eta gurbero bat Xantali.
2: Bai.
0: Eta elduen astean gurekin izanen da, hori segur. Eta pasatu, aste, on bat den deneri. Izan hontza.
1: Adiu.

Arratsaldeon entzule, irukortzea entzuten ari zara, Alabedi Irratiko musika aktualitate programa. Merezitako hainbat asteren ondoren, Alabedi Irratiko uinetan bueltan gara burutik endu ezin ditugun abesti eta taldeetaz hitz egiteko.

0: tenemos nada que ver con el moderno Estado de Israel conducido por el nazi, hijo de puta malparido, reventado, hijo de Lucifer, estiércol de Satanás de Netanyahu. Somos sus enemigos y rezamos por su muerte, pronta y dolorosa.
1: Venga, ve. Iru este.
2: Izan daitezke.
1: Iru de talau.
2: Ez?
1: Bai, zezue onzara oporretan aste foralean.
2: Entre aste santuko eta paskuako zera hoietan.
1: Arabak eman digun urrengo, aste oporra.
2: Bai, urrengo aste horretan saiatu ginen grabatzen, baina gauza bat zera eta bestea.
1: Etorri ginen.
2: Irratian bertan geundela, buelta eman genuen eta pare bat trago hartzera joan ginen.
1: Bai.
2: Gero...
1: Batez ere oso harri ez naizelako.
2: Bueno, txiko, izan zen aukar bat, jazta.
1: Ai, dios!
2: Akatz bat. Eta gero, San Prudentzio astea, ba, kanpoan eman dut nik. Asi que, ba, hori, iruz, ba, lau aste, ja, majo.
1: Bai, tios, ni pringatu bat naiz, eta lanean egon naiz.
2: Karo, Bilbonan egiten duzunan.
1: Bai. Bastante mal.
2: Bueno, zer entzun dugu, aparte del audio este que todavía me estoy planteando sin censurar o no.
1: Hay cosas, hay pagarriak, ¿es?
2: Bai, ikusiko dut, egingo dut gero lana.
1: Vale.
2: Bai, zentsoraren lana.
1: Estado genocida, y pues tampoco Israel buruz esaten duenari peorik, ¿es?
2: Ez, hiru urte jarraian dara magoia, ez? Gia programa guztiak horrela zabaltzen.
1: Hiru urte, joder, madre mia.
2: Ba, bi urte tardi, bai.
1: Nos acaba,
2: Ez dakite, nik esako nuke, kasi guztiak horrela segitu. Gula, igual azkenekoak bai. Astu zaigu, baina Israel genozida. Okupatzailea...
1: Baina, bera zieratik, O sea, ez da hombre, bai, gazaren bai. Gauza.
2: Baina kontua da.
1: Eta aurretik.
2: Ate testu inguruak oso, ez dakit oso berrez jarri digu.
1: Ba, zer
2: bueno, entzun dugu, bai, zer entzun dugu.
1: Ez nahiz gogoratzen noiz izan zen, apirilak zazpi...
2: Amazazpian.
1: Amazazpian, bai. Mi esker. Apirilak amazazpi, Kelepo eta Felix Buf kontzertua eman zuten Izaskun Arruen, eta bertan Keleporen proposamen elektronikoa Felix Bufen bateriarekin hasten zen. Ta entzun dugu zutondoan, bien arteko elkarlana, pasa YouTubetik se zutondoa bestitik aparte hainbat gehiago daude eta bueno hor grabatuta daude liveen baserri baten dos pasei abestia egongo dira eta oso guapoak kontzertua oso ondo jende de xente ete esen baino gutxiago tamales baina superondo gero justo urrengo igandean derbisekin egon nintzen Guillermo nola ditzen da Guillermo keiten duen festa kupon joe Jimmy Jessen dagoen festa bat. Ay, que tonto soy. Ez nahiz goratzen, bueno. Derbiz DJ-arekin topatu nintzen eta onginen hitz egiten kontzertuari buruz eta nola nabaritzen den Kelepo kontrolatzen duela sintena eta badakiela musikaz. Ah, eta aipatza ere Kelepo musika komposatzen ari dela eta pues espero duela gutxi barru kaleratzea.
2: Disko bat.
1: Bai.
2: Dena dela edo EP bat edo lantxo bat.
1: Oso gomendagarria juteko ara, usteko pentsamenduak eta azteko dantzan.
2: Oso ondo. Bai, tia, abestia entzun duguna, joe, me ha parecido flipante.
1: Osa, nipasen astean, azken biru kontzertutik ona, gona egunero entzuten, eta es una pasada.
2: Bai, oso ondo entzuten zen.
1: Mugiar asten zaitu.
2: Maravilloso.
1: Eta, orain zer nobedadeak, ez?
2: Nobedadeak.
1: Hostia, zer dago? Delay bat?
2: Ei.
1: Ei! Badago, bai.
2: Aikara delay.
1: Zu bakarrik, Ez ni baita.
3: Biok, bueno, no worries.
1: LFX. A ver, se desapareció.
2: Ez que cabrón, sigue por ahí.
1: Pues con delay.
2: Bueno, ahí está. Ya está, voy ya.
1: Si no da novedad de... Dakargu.
2: Bai, hori da.
1: Dakargu, dakarkigu.
2: Dakartzagu.
1: Dakartzagu. Ah, madre mia, ditzenkoak. Ba, hasiko gara Jose Gonzalezekin, abeslari komposatzaile kantautore suediarra, nesta Jose González izen auki, suediakoa da.
2: Ja, ordezke.
1: Mila bederatzeron da irureta mairuan, Txilen estatu kolpe bat egon zelako, eta pues,
2: bataz,
1: hainbat txiletar suedian bukatu zutelako.
2: Ez nekien, oza, diaspora garrantzitsu bat egon zen suedian?
1: Esan guke baietz, ni Bolivian nengoela suediako tipo bat ezagutu honen.
2: Justo, iturogita marreko amarkadan ere bai, ez zuten erail suediako lehen ministro bat?
1: Olof Palme.
2: Etzen iturogita marram, iturogita mapiko ialaro geian? Bueno, que de igual, es una frikada, nire, no importa. Música programada dau.
1: Olof Palme bai, a ver, larrogeita seian, irale
2: zuten. Ah, larrogeita seian, no esko zire berando hago. Bueno, José González, Forever Dusk,
1: da, es que izan zen justo suediako lehen ministroa estatu kolpa izan zenean, ba, hori, Txileko exiliatu asko ekarri zituen edo, bueno, atakireki zizkien suediara juteko, eta, bueno, suposatzen dut ezagutzen duzuela abesti lasaiak eta introspektiboak egiteagatik. Honako honetan Jose González for bueno, diska berri batekin dator,
2: Against the Dying of the Light,
1: hori da. Aipatzea ustailan, ustaiak 8 osteguna Lanuzen egongo dela, Pirineosurren jotzen.
2: Nik badu ja estanatoki flotante horretan.
1: Bai, nik badu ja nire sarrera. La excusita va Pirineotara juteko.
2: Oso ondo.
1: Eta oso, bueno, Jose González, Gonzaletas itzaron dezakezu un diska. Lasaitasuna, intimotasuna, eta besteak ingelesez, suediarrez eta gaztelaniaz.
2: Tómalo. Hala, venga, guazen entzutera hau.

0: duda. Ba, urrengo abestia eta erdi berria, azken asteotakoa, hemen programan entzun dugun, askotan entzun dugun artista baten azken abestia, Jalen Gondaren Hang It On The Shelf. Jalen Gonda, bueno, estatu batuetan jaioa den musikari gaztea da, Laurogeita malaukoa da, bueno, igual gaztea.
1: Bai, gaztea. Laurogeita malau.
0: Laurogeita malaukoa, horren di gaztea, joder. Bertan jaioa, baina, bueno, Liverpoolen ezarri zen oso gaztea zenetik, bertara joan zelako musika ikastera.
1: Estatu batuetan ez dituztelako beltzak nahi.
0: Bueno, batek daki kasunetan hori.
1: Seguramente, bueno, agian erresuma batuan ez da.
0: Irakurri dudanagatik, tipoa super ona zen ja musika egiten oso gaztea zelarik, ja masei urterekin bateria, pianoa, gitarra eta abesten zuen gehien bat Elizan eta ikasitakoa, eta 19 urterekin bere musika bidali zuen SoundCloudetik Liverpool Institute for Performing Arts Universitatera, eta haiek beraiek esan zioten Liverpoolera joan behar zela ikastera, baina bidaia ordaindu ahal izateko egin zuten crowdfunding moduko bat familia eta auzoko Elizaren artean ara joan ahal izateko. Eta bueno, 2023an Come Around and Love Me disko oso bat, album LP bat atera zuen.

0: Dapton Records disketxearen izenpean, eta ba, badirudi disko berri baten atzean dagoela, eta ba, bueno, hori pixka bat aurkezteko, ba, oraingoan Hang It On The Shelf abestia kaleratu du Dapton Record edo Dapton Recordings Companyren izenpean berriro ere, eta hori da entzengo duguna.
1: Ez dakit, ba, hau dakizun, baina ezagutzen du pertsona bat Pariseko Olimpia aretora jungo da Jalen Gonda ikustera.
0: Ah, imaginatu dezake norden bai.
1: Flipa,
0: que cabrón,
1: bastante guapo.
0: Que cabrón, ese sí, es que egiten ditu ondo, gauza hauek. Ba, bueno, disfrutatu bezala. Jalen Gondaren Hang It On The Shelf, eta badirudi diskoa Doctrine Of Love izena izango duela.

0: menú hutsa, tipo hau.
1: Bai, joe, motza, ez?
0: Bai, bi hogeita bost. Pim, pam.
1: Bon, soulean, ez da, normalean, luzeok, esaten dira bestiak, ez?
0: Depende, Staxe eta Motown eta Muscle Souls eta horietan egite zituzten iru minututako abesti bat gehiengoetan. Egia da gero beste asko luzatzen zen pila bat. Zelan da, Curtis Mayfielden abesti mitiko hau... Joder, hemen inoiz jarri dugu. Hori abestia originala igual dira 19 minuto. Osa, barkatu, 9 edo 11 minuto.
1: Movimiento sinfonia.
0: Baina gero zegoen el efecto radio edit, eta ziren abesti horien, ba hori, 2 minutu eta erdi, 1 minututako bertsioak. Bueno, zerekin goaz orain?
1: Aipatu behar nuen, azken aldian nahiko solo entzuten ari naizela, karri zenuen
0: Jaiak, gila da.
1: Jaiak. Diskoa paregabea da. Oso polita, oso disfruton.
0: Bai, landua dago gainera.
1: Eta gero ere Okantza gomendatutako Brook Comb.
0: Ez dut ezagutzen, apuntatu dut.
1: Ere oso gomendagarria. Entzun inoiz, mendik abesti bat hartzen zaidan. Ajaken niri gusta Ajag.
0: Jaiak, bai.
1: Cost of Stream, gustatzen zaitasko, eta Brookcom mendik ez zaita ateratzen, baina bueno, bilatukut. Ba, urrengo abestia, Txuleria Joder, eta Espalak, bueno, Espalak eta Txuleria Joderren abeslariaren artean egindako abestia bakartzagu, burua galtzen, eta, bueno, abestia ukaleratzearen aitzakia, Espalak prestatzen ari diren epe berriaren aurrerapen abesti izatea dabe, besterik gabe. Epea bi alde ukiko du izen bezala, eta aldi berean ere Periferia Katalunia Arbandarekin egindako kolaborazio bat eukiko du.
0: Oso ondo, ba venga.

0: Palak, Fiaturin iratxe txuleria joder. Bai, burua galtzen. Bueno, ba, azken aldia Iñigo ari da pixka bat Euskal Herriko asuntoak lantzen, que es lo que deberíamos hacer, eta ni guztiz kontrakoa, eta behin eta berriro...
1: Ingalaterrara.
0: Ingalaterra edo estatu batuetara alde egiten, no sé, ba, es, me da suda últimamente.
1: Ingalaterrako musika asko entzuten ari naiz, eh?
0: Bueno,
1: eta Irlandako ere.
0: Ni etengabeko azken aldian. Bueno, egia, estatu batuetako ere bai, pila bat.
1: Yanki gutxini.
0: Zerekin nator orain, zerekin atorkizue, Stone taldearekin, ez dakit ezagutzen duzuen, oso disko guapoa atera dute, autonomi izenpean, zeintzuk dira tipo hauek, ba, Liverpooleko kuadria bat, 2019an hasi zuten Stone taldearekin, berez gehienak The Boho taldetik datoz, 2015an sortu zutena, berez talde berdina omen da, baina, bueno, berriz handatu zuten. Lehen lana atera zutenetik, pues, dexente jo dute, azkeneko, bueno, Matt Cullen jo zuten, The Cooks taldearen txako jira kontzertuen, ba, bueno, irekieraz okupatu ziren garai batean, eta bar, oraingoan, autonomi diskoarekin datoz, eta, bueno, ba hori, besterik gabe, lehenengo abestia jarriko dizuet gaurkoan, autonomi izenaren pean, hau da singela, baina disko osoa entzutera gonbidatzen zaituzte, oso disko txukuna delako. Stone-en autonomi.

0: Stone.
1: Abestenek Pearl Jamen antza duka.
2: Zan daiteke, baina... Ai, no se... Agudoagoa da... Osa, ingelesa dela nabaritzen da.
1: Bai, noski, baina ez Pearl Jamen gruntxo horretara eramaten nago puntu batzuetan. Diskoa ez da... Igual ez doa bakarrik hildo honetatik, beste gauza batzuk baditu ere bai. Baina oso disko gomendagarria. Eta diseinua da... minimalista, klabe, muy bien. Muy noventero, egia esaten badizut. Edo 2000ero principios.
2: Estilo escandinavo?
1: No, estilo... zela esango nizuke...
2: Autonomi da diska, no?
1: Stone Autonomi. Estilo... tienda de ropa que vende marca tipo Carhartt, Volcom, esa historia de skaters.
2: Ah, hau du itzura... Jaibiseko holako diseñoare dauka, es?
1: Hasta git.
2: Bai, oso no bentero.
1: Stone. Entzun ezazue, bestela ala ere, segurazki datozen, eta hemen, oza, hemen diketa kurtsua gukatu arte, Stone-en bestea bestien bat entzun gulu hemen irukortxean, porque ez dan, que te cagas. Venga, ¿qué nos cuentas?
2: Un clásico.
1: Sí, tanto que sí, además.
2: Buah, tremendo clásico. Aitzaki bat...
1: Resuma batu bane mantentzeko, ez?
2: Ez.
1: Ah, ez?
2: Hau, New Yorkeko agira.
1: Ah, no, bueno.
2: The Strokesen Reptilia entzungo dugu. Run on Fire bere bigarren albuko bigarren singela. Temazo atemporal, ez dakit, ikusi beharko. Basikamente, abautatu dut hitz egiteko The Strokes koatxelan eman zuten kontzertuari buruz, ze kontzertuan zehar, irakurri dudan berrian jartzen zuen kontzertua bukatu ahala, hasi zirela senatokiko pantailetan, bueno, pantaila zen senatoki osoa. Irudiak pasatzen estatu batuetako gobernuak kanporatu edo dituen atzerriko mundu osoko gobernutaz. Tartik pasat ziren pues Allende, Latinoamerikako edonor.
1: Edonor, bai, bai.
2: Mosadek, suposatzen dut, Sankara, olako gauzak. Ez bakarrik estatu batuet. Tako, estatu batuek kaleratutako gobernuak, edo, bueno, estatu kolpe bat zorrasi dioten, egin dioten gobernuak, baizik eta mundu osoan zehar imperialismoak egin dituen barrabaskeriak. Hauen artean, Israelen Gazako genozidioa, eta, bueno, mantentzen duen okupazioa.
1: Muy cracks.
2: Bai, bastante guapo, saiatu nintzen begiratzen lortzen irudiren bat edo ikustea bideoren bat, askar egon dira kapatzeko guztia.
1: Ki kabrones.
2: Así que, bueno, agian bandak igo dezake bideo hori lekuren batera.
1: Ja, beste, bitartean bilatuko dut. Eta topatzen badut, jarriko du linken bat. Venga, The Strokesen Reptilia, para que alguien la peña no se lo olvide.

0: The Strokes. Ikusten ari naiz orain, pasean aste buruan Biñarroko izan delako, hainbat argazki, eta badirudi oraindik jendea jundela.
1: Bueno, Biñarroko,
2: Biñarrobledora.
1: Maiatzaren batean egiten den jaialdia, eta jendea lanera bidaltzen duten jaialdi hori.
0: Hori da.
1: Aparte del KKR y todo eso, bueno, antes ya de eso era bastante reprobable, o sea, vamos a ver.
0: Y por otras cosas seguramente.
1: Y por otras cosas, pero también eso. Bueno, estatu batuetan jarraituko dugu, kasu honetan The Black Keys. Ohioko bikote honen inguruan hitz egitera gatoz gaurkoan. The Black Keys, Dan Auerbach, gitarrista eta ekoizle famatu.
0: Pentsatzen nuen Australiakoak zirela.
1: Ohio.
0: Eta LeBron Jamesen irikoak dira.
1: Akron. Bueno, ba, The Black Keys hori, Dan Auerbach gitarrista eta ekoizle famatuak sortzen du, Patrick Carney bateriarekin batera. 2001 urtean hasitako talea da, eta haien azken diskoarekin datoz, maiatzaren batean precisamente atera dutena. Zenbatgarren albuma da, Inigo?
0: Ez dakit, a ver...
1: Ez fuerte, eh?
0: Album berria jartzen du bakarrik eskaletan, no sé.
1: 14. albuma. Azken 4 urteetan, urtero atera dute berri bat.
0: Bueno, estudiaba du, ¿es? Tipo,
1: qué fenómeno, chaval. Bai, eta beste pila bat. Disko honekin pizka bat berriro
0: una presencia creativa,
1: terrible, pues, terrible.
0: Vale, podría hacer un celebrity Joaquín Reyes.
1: bueno, kontua da hori, pizka bat Back to the Roots egin dutela. Duela bi urteko, nola ditzen zen, hiri disko hori asko gustatu zitzaidan, eta oso kritika txarra, bueno, de hecho hemen irakurri genuen diskorren kritika bat, como era, Ruta 66,
0: Los Carlos Boyero del rock and roll español.
1: Gogoratzen duzu?
0: Es
1: gilipollas batek idatzi zuela mierda bat diskoren inguruan.
0: Seguramente Oscar Cubillo.
1: Bueno, un barbudo, más tonto que un botijo, sin más. Ohio Players en ese izan zen disko hori, oso, bueno, oso desberdina haientzako, soula eta landu zuten haien moduan. Pero bueno, sin más, horren ostean No Rain No Flowers atera zuten aurrek urtean 2025, eta oraingoan Pitches diskoarekin datoz. Entzungo duguna abestia You Got To Lose abestia da, bueno, aurrerapen bi singleetako bat izan da. Kontua da hori, duela bi aste grabatu behar genuela programa hau, baina bueno, hori erabaki genuen duela bi aste, eta gaur entzungo dugu hau. Hala ere, jakin dezazuela, diskoa oso osorik entzungai daukazuela ja. The Black Keysen You Got To Lose abestia.
3: Those of you who've never been to Hurt Angel's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: guapo, ¿no?
1: Muy bien, ¿no?
0: Aipatu behar dut.
1: Olako gozen zui, que...
2: A muerte.
0: Eta esan behar dut...
1: Tienen a palmas.
0: Bai, bai, eta beste gauza batekin ere bai naukate hori haien eskuetan, eta bada, disko honetan sartu dutela bertsio bat, She Does It Right, abesterena, nire txikitako oso banda gustoko batena, Dr. Feelgoodena, por cierto, vuelta al pop rock británico, ba oso bertsio txukuna egin dute.
1: Dr. Feelgood esen, ay Dios, nola ditzen da, joder, la película de Kubrick. Teléfono rojo, volamos a Moscú.
0: Esta serie egiten zuten bertona, ¿ves? Ba, música.
1: Da, Dr. Feelgood,
0: I can't remember.
1: Dr. Feelgood, or how I got to love the bomb. Aquí, Dr. Feelgood.
0: O Dr. Feelgood, Wilco Johnson en...
1: ¿Qué más da?
0: Wilco Johnson en taldea. Duela Gucci y Zela Gañera, yo creo. Wilco Johnson, esango nuke. Bueno, hori, sin más. Haien Does It Right, abestiaren... She Does It Right, abestiaren... Bertzio egin zutela.
1: Dr. Strangelove zen.
0: Con que vamos ahora?
1: Ba, pentsatuta neukan jartzea The Fontaines itzaiteko Eurovisioko boikotaren inguruan, baina, bueno, jakin dezazula, hainbat artista sinatu dutela boikotaren alde. Hoien artean, Massive Attack, Nick Cave, Sigur Rós, Brian Eno, Idols, Madonna, Björk, Fontaines, hortik webgune bat daukazue, mi artista baino gehiago daude, desente nahiko formatuak dira, en plan nivel Madonna.
0: Muy bueno.
1: Que está bastante bien. Eta ez daukagun esen beste denbora, jarriko dugu Niña Coyote eta Chico Tornado balarekin egin duten abesti bat, Abrazo de Radeiro.
0: Vale.
1: Ate gorrietan Fisterra komikiaren soinu bandako bi kantotako bat izango da. Aipatza ere, bi talde hauek urriak 10 eukiko ditugula Jimmy Jassen, beste talde batekin Sandrerekin, eta ja un poco miscelánea total, justo sartu nes mondo sonoro, eta ikusi dut Megadez, etorriko dela estatura, eta pasako dela Valentzia, Bilbo eta A Coruñatik bere agur biran. Eta besterik gabe, evidentemente niz naiz pasako...
0: Nope.
1: Facha... por un concierto un facha... No la sen, pentsatuta neukan, Joder, es que está...
0: Chistea zen nuen.
1: Bai, un idiota resentido facha como Dave Mustaine.
0: Venga, hoga, guazen ez dutera niñakotetan txiko tornado.
1: Askos majoagak direla.

0: polizia.
1: Bueno, no sé, no, ez naiz fijatu.
2: Jarraitzen du YouTubeko...
1: Bai.
2: Sí. Ah, ba, hori ze gaiu zen, uste dut.
1: I don't know.
2: Vale, aipatzea justo lehen bitaldean kontzertua aipatu dugula, bueno, urrian egin goten kontzertua. Azte buronetan, maiatzak sortzi ostirala kubikaretoan, Arima eta Losado. Eta bestetik, larun bat abederatzi Jimmy Jazzen, Dena, Crosset eta Bibora. Aldi berean, simultaneo, bueno, ya, bai ostirela eta bai larunbata, Txipia Tabernak bere irugarren urte urrena ospatuko du. Ostiralean Exili eta Arene Seiren kontzertuekin, pintxadekin, aldi berean. Eta larun batean gure lagunak bitartean, DJs residentes del Txipia. Pineapple Sweet, Xerula eta Sarmarekin, egongo dira seiterritatik aurrera musika jartzen Txipian zuen ipurdia mugitu dezazuen. Eta dantza pizkat egin dezazuen garagardo on batzuk edan bitartean.
1: Oso ondo.
2: Bastante guapo.
1: Bukatu zaigu denbora, beraz, datorren astera arte, edo bi aste barru arte, komentatu behar dugu. Daukagula pizka aste borraste de semanas.
2: Datorrena un poco mal, gero komentatuko dizut.
1: Vale, bai,
2: gainera daukagu bat batean hortik...
1: Bai, hitz egin behar dugu horretaz ere bai. Bueno, bukatzeko, pues berriro...
2: la misma de antes.
1: Inglaterra la berriro. Block 33. Inglaterra co igual de co lau chavalico muy mágicos. London Town, la bestia.
2: Ni que gingo dut militantzia esjartzeko Inglaterrako musika. Neukan justo talde bat Bretañarrak, Bretaña Frantzi, bueno, República Francesa, o sea, porque Bretaña es Bretaña.
1: Vale, bueno, pues urrengo batera, que no pasa nada. Como no, pero como me has dado la oportunidad, pues entzungo.
2: Palante.
1: Block 33.
2: Bueno, gente.
1: London Town. Ale, ondo izan.
2: Ale, ale, ale.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

jet food run across.

Enon darru, enon baretsu, enon muzerku, enon inguru guztiei. Internetik gabe, gaur engop irratxasu, baina landa guzti be, zuzenin engo irratxasu bentzatori. Azieri moteko, bazedekin engo garko irratxasu, enda lase hartu, landa guzti be, aurra botokoro irratxasu bentzat. Dirizetez azkuniake, gai zuzeneko kanta bateaz, atxemi diskutik hartutaten bertan, eta Marno Fler, eta Joan Iliat, eta bertan kopartaidekin, gungo inake aurre urteten. Lerengoko bizar denporatik kanpoa oestin titulatzen dau, eta amenguz ba entzuten astea, enda lase hartu. Amendu bentzat de musika lase asiasasi, eta gogortzen begunguaz. Amenguz, ontsi ba, Dire Straits, egunon, eta amenduz.

a mí Pugunya que va, ama oria matutero de straight. Sus en tinto va. Ore, bakia ore, tema fastidia ta cabona. Enda beste talde bat eskuguina ke. Karaban talde eskuguina ke. Karaban Canterbury doinukin du eta gainetik izango duke gainetik be Inglaterrako momento cultural handixe izin zen honekin taldekin de hori enda gauza honekin ben bentzat in folka da harrate bebai eta bebai hori hartute bebai hango horro sinfoniku bebai eta danak alda bat hartute gizton komplemento oso hona bentzat. Segon dukena White Flores taldetik sortutako partaidik sortu benau David Sinclair da Richard Sinclair Pain Gastin da Richard Cantin honek sortu ben bentzat segon duke 1908 garren urtin enda genganetik izango duke horosiko delikoa eta jasebe emoten enda bertan hori hartute bentzat gitarrista Pain Gastinek hori iban tardi talde originalin jarratxu enda gero ba, aldatzen guztin bertan honen auge handizina esagun dukena aieta mazortira arte izin zen enda gero banantu izin separata da hori iru bizarrer hori enda mila behatzen da lauta mamostin ontsi arte garretzen dabe bintzat hori enda bertan hori Pain Gastinek da bertan hori garrasten da hondik bertan hori baina bueno, disko gara bizi bastante potentia auke hartute enda ez du izun 2014 urte arte auke hainje eta bertan amaus disko ez du izun enda zuzenin beste horren beste auke gitzura bera hartute bintzat abeguaz bintzat honekin enda euran kanta zentzuteko aukera guztin guenak bintzat hori enda bertan titulu gizon magiku titulatzen da enda amenguz ba entzutea amenatu zuntzizoekin ba zuzen zuzenin eurak ontzintutuko

hasi zen ni musikan da hori, kolaboratzaile murea ebili zen bertan. Honek iruta maiki urte auke gainetik, musiko hasi zen na, mila behatzen dira iruta marrarren urtein, eta ondik amkarretutzen honek, piano gotzaile, musika klasiku, horroka bai pop mundu bezartutera, eta hau tza oso bereziak honen bentzat. Honen diskografizia potenti ere bebara, eta gainetik ezan gonduke, asko

enda bonen bertzini be asko razen je oge, oge kun bebara onena zuzenin oge rusitzi bebai eta bertan Ameriketan hartutako asea estadionen bebai klasikune behartu dira rekuplazinen zuzenin eta horrela egiten dupa gauzak buduzu behatu argizak burugoen amataten dizenin enda benatu rontxezioekin bat.

Sisi hori, alena, bilio alena, abioko guaz beste kantanti, John Cuar melekan, enda honeki erabiltzen dau, bilio besiak. Batutan John Cuar mogure, enda beste batutan, ba, obe, guten da, ba, John Cuar meleka, John Cuar eutzaz, bebai. Indianan kasure hau, gainetik ondala gehitzik urti bete ban honek, mili batzen da berrotamekan kasu, enda kantantitik, kompozitetik, gitarrizta, arrokeko amerikarra, bertan hori izan zen kontukena bentsat hori, iruta behatzi urteaz, bat martxan da bilau gondekan. Honepe genero asko agarrata bai, enda esan demore folkaz bai, barru lotute bentsat hori. Gehikun diskografizia potenti ekira honek, eta dauke parkatu zan da, ondo zan da, eta Amerikan fullez giltzeko nintzak geni, surbiz bai, bai, eta bertan gainetik klasiko asko indiagunek bihurtu, beran hori, eta ontsietuko kanta bat adibidez, matxasunteko kantide, eta ez dara matxasune pareja bat ondo duten dana, eta de repente ba apurtu more ba hori atxipe bai jak eta dian titulatzenan kantiasko goinak

Bueno, hemen jungoa entzuten ba, kanta hori, joku amerikanena, gainetik beran edan more, Jack eta Diana, enda hemen jungoaz ba, hemen jarretxukun duke, ahor estilu ero, garrok, FMQ, ezateko modure bebai, grupo bat danesa, Dinamarkako, enda eura gainetik eskagarak taldi eskun goinake honestaz martxan eran irudizko enkibinak ba, ondo bizizin behintzat hori enda ezagun duke bertan daute modure bertako Torben Smith ahotza Alan Gate bertan gitarista modure James Brokoff, Basu, Lars Dugar, Batesi, eta Steel Ben, teklista modure bintzat. Egun apoio pukira be, lanik bertan hartu behar hartu behin agenti gogoan. Ba, Tobi Petersen hauz modure, teklista modure. Enda bai, enda kantitzu gogoen da hone izin gora gainetik. Ni bakarrik na titulatzen da enda abenator ba eskagarak zuzen zuzeni raizuratia FM eundemos puntu mos barra kriminalak entzuten zabize abenatoz ba untxe ba zuzen zuzeni.

Bueno, ba, honek falle izku, esango duke gainetik honek kantik aurrekuk, bakarrik eta beste kantari pinio, esaten titulatezan, eskagarak talde honek eskin izkune behintzat eta otaz izan donik, ez da norren edo muri zaten ba, zarretxan. Baina, bueno, hamen guzkarretzen da beste guzti. Hamen guguinak beste artista bateaz, hau gainetik oso zaune, honek ja urtipeo daru olanin martxan, Royal Tartre atxina hilberdetan, mili behatzen da brota lauan jasu, martzun batin, eta esan guntuk eganitik, honek joko asko emonen dau, emon gora bintzat. Ondekan forman da, babiz ondekan, disku bat aben, ataten da biz ondekan, eta jirak

Martin Zardutira abi bai. Hau, esto es en el rock mundo. En esa conduque, a otra política en privilegio daukela. En el concerto que la ikuste bozu abi bai. Kriston showmanara. Eta, hay gauza kuzuzu zan beti. Ba, grupo guna osizena zanetik. Karnetako kotxeku. Eta alkohola berak proiutea abi bai. Berak, gente irutetan taldekuen. Eta, hau eniko guazena banda sonora baten, pelikula baten, aktore mugore behi bat, eta parte mugan bebai, berane kantiaz bai. Azke titulatzen da, eta azkena titulatzen da, eta abentu ba, geukin ba, Royal Daltri, eta zuzen zuzenin, ba, geukitak hauak.

Bueno, va. A menos que lo va. Roy el Tatri. A mi cuña que un cheva. Entonces con. No se tal de barro su niño cu. Gani que me va y ya son bien sortuta con tal de. Mille behatzen de eta ma posti. Enda, ganiteko guineke, moli jatzet taldiaz. Hone pertan, otebi gulbetek sortutako taldi, eta estibeko lan, sortutako rebentzat. Ganitek izena prostituta bat ahilbena, que berak klienti batzuk, dekapitan da mutilatako, handizik ataben, eta iztuzia bertati forti bertan, handizik hartutako izinara hori mole gatxe bentzature. Honek bebauke disko osonak hartute, eta gainetik portadakin be oso famok izin diz. Gerreruk, kainoin, Ameriketako kainoin eta lako gauzak eta dugu gugin da hori urten da. Enda, Bobby Ingram da, bertan giro bat parteik importantien eta gutari. Lainer Eskaner, Lainer Eskaner, 38 Espezial, Blackfoot eta Molly Hatchet, ezagun duke, be pioneru vanguardistak, bertan estilun urten dako genti ezagun duke, enda aurri hartu bena, generazio berezize bentzat, ezagun duke. Lehenengoko disko bat biran izan sortu ban, geikun bosgarren eta desastri titulatzen ana, eta geikun ez da prisionerek disko oso honak, eta bine gatzen da lota amazesean, kainoin, diabrun kainoin, eta ben, eta berak antietzu gunduke bentzapa, hori, autaldi ikusi indun, azken arroken bebai, enda pila guztazten mentzate autaldi. Habera dorotxe ba, Gran Canyon, entzute, Gran Canyon ez Devil Canyon, deabrun kanioi, eta habera dorotxe ba, zuzen zuen inkeu ekin.

0: guitar, yeah! We're gonna do another song from our latest CD. This one's called Get in the Game!
1: Bueno, va. Hemen izin da, va. Baue taldea potente hau. Mori gatzet. Enda, ez hauten bitiko hauz. Taldea batzuk betirakudiz. Enda, honako musikiaz. Mori gatzet gati minirugin. Beti uelkak eta otezin minan estatu batuetan. Jason bilen da minirun tartzeko. Hone beti festivala montatzen diru batzeko eta bai. Bueno, hori lata gero, adegu guineke jarrain, taldezko gure jarrain, euriko horra, bat titulatzen da egur burizena, trausin egineko, birmiganeko talde iraue, ba, talde asko eragia bertan hori, ba, Judas plaza bat eta barda bat, enda bertan momentu une gogorren nahi izanen, lati mandu, ba, honek bertan taldi Tony Clarkinek eta bertan bokalek, ba, esan duke eguneko irutamarra de taldeku bizin artin hori nek, ba, hotza eta gitarristik bizin hain kompozitore oso honak enda horrelek esan duke, ba, eguneko irutamarra ba, disko bakarra eta ben, bai baina bertan ganitik esan duke ba, beste jente bat elagun dute bebai enda bertan denpora bat eusana disko bakarra honeaz ba, kanta oso honak eta ben enda bebai bakuen kanta solti oso honak hartute amekun goinak disko bi eta ben honek benikur lehenko kuaka honena Enda, tema bat ipiniko bertan ipiniko kanti Enda, matxasun tipo desberdinataz

lan komerziala bai, baina horren besteako bez. Hone bizak eta zentokizetan, gauza oso onak eta pitzisak etxendiz. Hemen duz ba, entzutea jarrain.

bueno, hau garrain eukiro, zuzen zuzenin, bertan hori, hartute, enda bueno, entzuzun mugure bentzat, gauza kuriosu, entzuteko modure. Jaratxukun duke, gargo erratxasio berezize, delengoku eta zazpiarre temporadaku, baina landa guzti be, zan mugure, inde ba, interneten bidez entzute zazenok, ba, imposibili dozu be, ez leken entzunde, bertan hori, baina bueno, zuzenin entzuteko etxitan, arraizu konbenzionalin, ba, aukeri bara, bertan hori. Eta bueno, amego oinake ontxe, beste talde bateaz bai, talde armoretan, talde asko oinake, jaimitaleko taldireu, bertan hartute hori, da beti izaten dopa, gauza kuriosukin akuteko, bebara honekin ba, hartute honena, gauzeko disko bakarra esotzen dut honena, baina landa guzti beti izaten dugu, ba, etxeko, Amerikarra tiburak, da, esanguen duke bebaik esago honena, ba, hartute okela, bebek, kanta, berez izape bai, da, klasikuti, esanguen duke, be hartu honek bi honekin be bai disko horrafizien gekuna honek bat disko batzu potenti pegauk hartute bani ez di ez zaunak ez dauten mori bintzat lau disko hauk atata bertan honi enda be bai atzaren guk bimnita emeetzikoak hau honen ez dauten duena bani bueno besti ja hori txeko Ani disko bitu hori zen du mure, baina kantak hori disko hori lau zen dut, lau disko hori gaten gatzatza, baina, bueno, bai, bertan hori handa, bai, hau bauke gauza kuriosu, bai, bimnita maikian sortutako taldi, Amerikan guztan du parkatu, Brasileko, gurun dizartu den dukan, da, txibatu ari gabiz, da burutze txine behi gauz asko honenaki, honek inbentzat hori. Bertan hori izinak aldatute dauke, gitaristi Timo Karboski, on estatx nunguro nau, Geo Tiago de Maura, beste gitarri, Rodrigo Oliveira batesi, Fernando Giovanetti Baixu, Rafael Agostinho Teklisti, Eduardo Parras, hautza bertan mentzatore. Hameko moa entzutea euran kanti, arregi titulatzen dana, eta amendator bat, zeboki, zuzen.

Bueno, a ver, zuzen gauze asko armore eta Brasil puntatik, eta bueno, a ver, guenak jontxe ba, bertan estilo aldatzen, musika desberdinak inguzenetik, aldatzen guzbentzat, heavy metal agarraten dabe, gotiko agarraten dabe, power metal agarraten dabe, progresibo baita sinfoniko agarraten dabenek, Eden Bright taldi, talde suizarra, enda bertan esango duke, ba, bertako ahotzarala zeini, da bertako gitarrezti, da bizela horan ikaurri mentzatori, Sabine Edes Baitz, Edes Baitzer, enda bertan hori hartute bentzat, referentzizi, ahotza beraz, ba, eurak aurra urten dabe. Ez da, nahi gutxe.

ezin astilure operistiko badauke toke olako baina gehiagun hautzak arbisaua bai tornalerek emotetza honek bebai baina alanda guzti be gauza kuriosukin behuten da honek hautzaz 2000-aren urtileneko diskota ben eta gehiagun atzan den goku dakauna referentzizi 2007-an bebai honek eta bena baina bueno bertan gauza kuriosuk honek gunde baina barak egun diskuko orkestia datata bebai baina oitu nara entzuti honena eta disku honekin bentzuteko eta hori aukera guztikin guti bebai ez haute mogurde bentzat honena bat badauke hartute referentzia oso ona bebai nahi gutxina baino guaita intentezionena hobetu alduz hartzen bebai Nalongoz entutea eran kantion txen. Titulu berana, ontsi mogotzu da, ontsi ba. Bola gorri zen, eta zeru urdini bentzat. Zeru urdini inparkatu. Bola gorri zen, zeru urdini. Damela torrentxe, endemuratzi.

Bueno, ba, momentu horatzu enden pristaldi, zuze zuzenin, amego guenak egon txe, ba, zuezire, baina grupo bilune, da bertan margornir, taldi asko guenak lehenguko diskubera handizia eta bena, aurretik egilibizin, holako epek datatzen bebai, enda laukantako horrekin behintzat. Bueno, bueno, bertan hori inge, diaburuaz lotute bebai, esoteritikuaz behekunde, enda bertan ez dut emogure, gauza kuriosuk hartute bebai behintzat eurakin. Hongo inake, honek esagunduke, musika oso ilune behar bebai, ahotz garbizak migolazten dabe, baina bertan hartzeko itxuri bentzat, ba ez daute mogure, gauzak hartute honekin, pintzakin, mate xalasko zen duten honena bentzat. Baina, bueno, guk biniko gero bertan tema bi izango litzake, misteria eta gegune usperin sorzeri titulatzen den kantiazko guenak endamen guz ba entzute ba morgonin eta ben guz ba entzuteko ia guztaren gatzuen gauza kuriosuk entzuteko be aukeri egutzeko gomotetzen nire be

Bueno, ba, neukiro zuzen-zuzenin talde hau, eta mojonir, maparat mojonir, talde sueko behintzat, enda guztu entuteko modure bai, aurreko intrupinero misteria, eta gekune aurrengoko temibia gortzua eta zanakunde behintzat. Habe, gungoaz, estilo antzera ero ez, baina ez un modure, baina honek ikutuen jebe bai, tartin. Honek guait intentezio jaskun guineke disko aizakontek zuzeneku, Bla Sinfoni, eta disko de uberi urtean orduan. Enda gainetik Blu-rayte danak nesun guzti, formato Dublin dana urtean honek, enda bertako partaidik bertan disko nebazenak, Sharon Adelarden aus modure bentzat bertanekoan hori, eta gigune Robert Westenfall gitarri, Dardudor Adrian Joli, beste gitarri, Joan Van Bin, basu, eta Martus Johannes bertan hartute teklista modure, eta Stefan Van Gerster, batexe modure bentzatori. Eta bertan dietuari haude, segunduke orkestako, Jules Buckley dakazu bertan hori. Baina, bueno, honek diskubentzat Dublin dena urte ban, nire beste kantariz, aprotxateko modu ondo, eta guk lurre zapaltzen ipiniko bentzat hori kanti. Eztan angran, eta amenatorontzioa, gehoekin ba, ezagundukena, White Intentation, taldi azguz bentzat, hau taldi behia, irubilarra ikusiro gau, ba, eskolarxan bibidar, eta giguna bortane alemanin bebai. Eta, bueno, hauen atoz ba, eskolarxan garnikan eta bergaran ikusi gentuen. Holani, bergaran bibidar ganitik, ontsakordata. Eta, hauen atoz, hau txeba, White Intentation.

Bueno, omenguz martxan honek inbentzat hori. Guaitia tentexen entzun degero, hamen gotakon duke, estatu batu eta Blade Deskia italdi eskun goineke, honet taldi bintzat, gortxutiz, metal kore, baina transmetalaz agarra tauke bintzat hori. 2003a sortutako taldi, eta gainetik orainz. Naranja espirituen kontuk izan. Eta, bueno, edurak entuteko modure bebai, ontxe, aukerimu egiko bentzatori. Hortako parteidik, banetik, entakeo bentzatori, Noa Robinson, ahotza, kriston ahotza, honek emakumik, gogortxu bebai, Ryan Clark, basu, Austin Diamond, batesi, Justin Warrick, gitarri, eta hau dut ere bai, dako egin bertan, Cameron Cover, hagin beste gitarra modu bentzat, dakasun hartute bentzat hori. Bueno, honen diskografiak eta be, ikusteko, dakau, lau disko lanik, burundak atenago lehen bitzatu nekin, lau disko, disko, delinkoko bat abena 2004an, da 2004an bai, eta esagun duke eta gure hori, da gehiun beste irudizko eta abena bebaratz. Baina, bueno, hamen guguinak entzutea kanta bat eurena, eta titulu montzio mongotzu hau, bortadei batu birdo, porque titulu ekin namen ibiltzeko, eta titulu benarena, bertan hori ikusteko eta hori, mukabiz hori, tranquil hartu, ego horre danak eta, eta linion titulatzen dau, eta mendak hau entzatori, entzuko entaimi, antxe. Abratuz, zuzen zuzenin, gabakin.

bueno, batxero honekin mintzat hori kanta potenti, entzuten gure, Blade in the Sky taldi askungaz, endame kungoinak egon txeba, eta amaitzen guzu bai, enda Udo Disney derre askungoinak egon txe. Udo Disney derrek azeten parte hartuan, lagai ban, eta hon matezala azetena egoten behon zan, bera astuta izuren la tema guzti, emani ba, ondala egitzi, ba, batu zan bertako parte idekin bai, kanta bat batxeko bai. Bueno, zeina leunara hori bit, hori bintzat. Habe kongoa, Udo Disney derreaz eta beran euran kanta bateaz, azeten kanta bateaz kongo inake, baina Udon beran taldiaz, hunde hori bertan. Titulu berana, emu gotzo, horrez ezan guail, eta hemen guz ba, zuzen-zuzenin, ia ba, gustan egotzen, klasik bai, hemen guz.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Bikau enzoz.
1: Info. Info. Info.
0: Respetan oinez, amenatoz, zuzen zuzenin. La torre azte, gezea.

Spinach,

Daniel Kalea Berezko duen kolorea da gorria Niretzako ordea hori ez da berria

Bi!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta piloa Dreaman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizio puntu
1: info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radio Irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Ciao, ben tornati giù.
1: Radio Gratia senzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bum, bum, bingham, bingham. Adi.
1: C'est carrément génial.
2: Ongietori guztiedi adi musika saio berri bat hasten da eta zuen irrati maiteenean entzuren duzue Ibon Salaberriaren lan berriko kantu bat Basabe eta Latxamako Kompa Luis etxe kaltekoak ere entzun gai bermeutik Bergaratik aldiz Oxida taldekoak entzunen ditugu Charlie XCX talde hau ingresa da eta Animal Joy Club ere taldekoak entzunen ditugu disko berritik 225 frantses kantari raplaria Dijonekoa da emazte hau eta aski gauza bedeziak bluesa, soul, Airbnb traparekin nahazten baititu eta frantses kantari xarrek kantatzen zuten bezala Massivatak bikote famatua berrizor dugula Grand Marshall eta Robert Del Najak gomitatu gute Tom Wait kantu berri antifatxista bat plazaratzeko eta Deadwax taldekoak ere Leedsetik ingresak izanen ditugu hip-hop, metal eta new metala nahazten dute disko berritik zati baten zungai disko berria ere alemanentzat Kokomo deitzen da taldea eta hauek post-rock ambient instrumentala egiten dute eta suediatik pasako gira ere Alarm taldearen arkor doinuak entzuteko Ron dugu lehenik Erwan Castex bretainara da musikari hau eta baleekin lan handi bat egin du megapte